hizkuntza elkarrizketekin abiatu dugu gaurko Piperpolis. Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua entzuten ari zarete, hause, Arrosa Sareko zeuen irratian ere entzuteko aukera izango duzue, arrosa.eusen, eta baita ere bilbohiria.eusen, beste elkarrizketa batzuk ere izango ditugu gaurko Piperpolisen. Mila modu taldea Kenopsia deituriko lana argitaratu zuen aurreko urteko bukaeran, bueno, 2024 hasiera honetan ere itzordua egin dugu eurekin. Hirugarren lana dute eta Kenopsia zer den ere ikasiko dugu gaurkoan Piperpolisen. Ongi etorri. Gaur Bilbo Hiria Irratian, mila moduren lan berria ezagutzeko aukera izango dugu. Kenopsia du izena, eta diskoa zabaltzen duen kantuarekin ongietorria emango diogu jarraian, Sabiri.

0: bates kenopsia zabaltzen du mila moduren lan berria, hirugarren lana hain zuzen ere, 2020an sortu zen taldea, lehenengo absurduaren paradisua izan zen, intra etorri zen ondoren, eta 2023 bukaeran, hirugarrena etorri da. Aipatu dugun bezala, gaurkoan disko aletuko dugu, eta horretarako Xabi Llanes dugu telefonoaren bestaldean. Hau, arratsaldeon, Xabi.
1: Arratsaldeon, Ane,
0: zemoduz. Ondo, zelan zuek, hirugarrenarekin eskutartean, eh?
1: Bai, nahiko usta elegantia, bai, bat urtean behin jakuia disko kaleratzeko asmoa, eduki dugu, ez daikia oso sostenibilia den, baina horra biltza, bai.
0: Bueno, sostenibilia da, o edo ez, baina kontua da, gutxienez, taldea elkartu, eta sortzeko gogoa baduzuela.
1: Bai, hori bai, edo bintzat, askotan, igual nahi dozu eta zin jozu, edo esatzo inbeste urtetan, edo ez dakotzu demoraik, edo ideiarik ez gure kasuan, ba, zentzu hortan, ba, bueno, ba, sorteak ingabiltza eta aldan neurrian egisazan hori motiago egiten dezkula, ez? Sortzia eta diskora eramatia, ez? Orduan, bueno, injarrak eta ideiak dozen bitartean, ba, horre hongo, ba.
0: Mm-hmm. Kenopsia du izena, eta izteira jo behar izan dugu ezpainienkien zer zain nahi zuen, ez? Beteta egon hoi diren lekutzek sortzen duten efektu psikologikoari deitzen zaio kinopsia.
1: Bai, hori da. Zelabait, bueno, askotan fijao izan gara, ez? Ba, zelako une gehienak eta gehien bat politxenan gantzelan ieskorrak diren. Ba, hori, ba, trenetara eta geltokitara eraman da, ba, hortik efektu hori eta askotan bakarraldean gura izatia, egotia gura izatia, ba, bolako efektu barruan sartzen eben, ez, metaforikoki, eta bueno, hortik egin du tira, kenosiara ino, eta kenosia hitzera ino, aia barte.
0: Beraz, geltokiak, bidaiak, trenak, trenak edo geltokiak gehiago dute presentzia diskoan, ez? Bidaiak baino edo?
1: Bai, kasu hontan, ba, geltokiak, zango neke, horrek uste, beti oso geltokiak egisa zan, xarma honbitxea okiten dago, ez?
0: Gero ere, ez lekuak dira, ez?
1: Bai, lekuak nun...
0: Lekuak baina, basoaz, badator, ez?
1: Bai, mugimendu asko, bizitza paralelo asko, elkartzen diela, gurtzatzen diela, ordan beti, eta ikio oso liruragarria, ez? Zentzortan ikusitza, aldartik ikusitza, eta, bueno, efektu hori, zelan beteta goten eta bapatian utzik geaketan da, ez? Beti oso, bueno, kuriosidea sortzen dagoela guri bintzat.
0: Bai, geltopi batean jezarri eta arratzaldea pasatu dezakezu. Imaginatzen da hori datorrena edo doana, nondik dator etor daitekeen, maleta handia, txikia edo nara, bueno, norbera bakarrik, hor imaginatzen.
1: Bai, hori askotan hori, bueno, aireportuetan da berdina pasatzen da.
0: Bai.
1: Egon zeke jazarrikia hor eta ez da egit, askotan ez da egit, futbol partidu da txarrera pagaiken duzu, dirukia bat, baina askotan hor dagoen espektakulua be izugarri izaten da, ez? Eta hor fase reflexio bat entzau zenien pertsonalki, horre denetarik zenaren ikusten duzun, isazan oso kuriosua da, ez? Eta guri bintzen sortzen duzku olako, bueno, kantutarako ideiak, ez?
0: Leku horretatik, monostakit sortu dituzue kantu berriak?
1: Bueno, danak ez.
0: Danak ez batzuk, ez?
1: Hori da, baina, ba, normalian, askotan guk ez ditugu normalian egiten kantu eta kantu bat itzerako letra dana batera, ez? Askotan, bai egiten dugu kantuak eta gero azkenean segun zeintzuk fango dien eta zeintzuk izaten dien aukeratuak, hor, dana hildo bat eukial izateko letrak normalian dana batea egiten dira edo, bueno, garai berdinean, ez? Zorban, zelabaiteko ardatz bat egoten da, mezu bat zelabaite lotzeko, zorban, berez ez, baina bai emoten dozku, bat hartuta edo kantu bi hartuta gero, ba, bueno, aldan neurrian, ba, geltokiak edo trenak edo olako bizitza paraleloak eta gurutzatuak sartzen ditugu hainbat kantu. Arratu bat izateko.
0: Kantuak sortze prozesuan daudenean, musikatik abiatzen baduzue, bestelako titurik jartzen diozue, lasaia, ritmo handikoa edo olako izenak. Benetan gero bai. Izango denaren prozesu horretan?
1: Bueno, neurtzen dira gero, bai, osorik, bueno, ondiok, pentsa, ba, askotan gaur egun, sortzen dozu edo sortu zeik edo sortzen da, ez dakize da, ne? Baina sortzen da igual singela begira, ez? Kasu honetan osotasunean hartzen bozu disko bat, edo gugolarik jendu osotasun hortan sortzen bozu horre ikusika, ba, bai gero gura bozu hainbat erritmo ez berriña ukikia, ba, ez da, entzuterakoan prozeso bat bizitzeko, ez? Diskoa entzuterakoan. Badakigu, gero eta gutxiago dauela, ez? Jende gutxiago dauela, dana osorik ez zuten dauela lehenengotik azkenengo kantutara, eh? Baina, bueno, guri hola gustatzen zaigu, bai. Erritmoak, ez ez zuen, abiadurak, eta baina, baina, tokiteko olako, ez da, prozesu bat, ez? Garapen bat.
0: Eta batzutan merezi du, ez, tarte hori eskaintzea disko bati, eh? Ez, azkenean, agian, beste nabardura batzuk deskurritu ditzakegulako, ez?
1: Jo, beti, bai, bai, askotan nik ustot diskoak ebe egin behar diela, begisak itzitza entzuteko, ez? Ba, zela baite, bueno, eroateko, ez da, musikak eroateko, edo diskoak kantu eroateko, ba, bueno, zure, zuk nahi duzun lekura, ez? Baina osotasunean entzuteko, eta hor, seguramente, deskubritiko zu, ba, beste zentzu batzuk, ez?
0: Mm-hmm.
1: Ardatz hori, azkenean gure kasuan, batrenak, edo hortik beste bide batera eramango zu, bananka entzuten badituzu kantuak, ez?
0: Disko honek ere badu beste berrikuntza bat, laukotetik boskotea izatera igaro zaretela, ez? Miren Fernandez batu zaizu teklatuetan, eta hori kantuetan ere, ba, entzuten dugu.
1: Bai, bueno, ba, betik nahi dugulako zeo zer ezberdin egitea, eta, bueno, nahiko finkatutako gure estiloa, ez? Baina, isa zan, askotan igual, transmititzean nahi duguna, ba, igual zeo zerren falta edokan, ez? Orban, nukio aukera sintetiza horiak eta olako koloriak emuteko, mm-hmm. eta hortarako, ba, bueno, ba, miren topatia ba, sorte bat izan da, eta, bueno, behartzen da, eta behat prozesuan, praktikamente, estudiora sartu baino, hilabete o bilabete denago,
0: mm-hmm.
1: izan gurekin, beraz, eta karregloa sartu ditu, ez? Hamenik aurrera, segurunez, ba, sortze prozesuan sartuko da lehenago,
0: mm-hmm.
1: beste, seguruenez, bueno, beste bide bat topatuko dugula, seguruenez.
0: Bai, ez, beste soinu batzuk edo beste kontu batzuk ere ekarriko dizkio taldeari, ez?
1: Bai, eta akaso estiloa behaldatu dik, mm-hmm. ez da berdina, eginda dauen zeo zer gainean, sartzea adibidez ba jamo bat, edo aztiratik beha jagotia eta dana batzintzatzea, baina bere instrumentotik, ez da bat ere, oso desberdina da, orduan ikusiko dugu, ondiok ez gara sartu prozesu hortan,
0: mm-hmm.
1: baina gogotsu gaude, ez bai.
0: Grabatu Victor Sánchezekin egin duzu, ez?
1: Bai,
0: elkarren.
1: Elkarren beti beakin egin dugu, beti elkarren, eta kasu honetan gainera, ba, diskoko lehenengo partiak, hau da oinarriak, bateriak eta grabatu genuen estudio zarran, eta estudio barrian, ba, gainontzeko dara.
0: Mm-hmm. Bueno, ondo, ez?
1: Bai, estudia estrenatu genuen, ozak, ondo, guzta, bai, egitza.
0: Bueno, kantu batzen diozu zalantzan duzula, rock and rolla erail ezen, zer, eskorra agertzen gara edo?
1: Eta egit eskorra han, edo azkenia da
0: konzintze. Bueno, zalantza.
1: Ez da egit, bai, ez dut uste eskorra garen nikor, nik uste egoera hori dala, ez? Horre, ongo da beti rock and rolla, baina, bueno, laroeko amarkadan, eroagotan marreko amarkadan komparatzen, amarkadakin komparatzen badugu, bueno, beste leku baten dagoela roka, ez? Ez dut ikusten nik zerrendetan lehengo moduan, orduan, bueno, seguruen ez prozesu normala da, ba, jazakin mm-hmm. eta soulakin erratu zan moduan, ez? Hor beste estilo batzuk etorten dira, beste musika estiloak, eta...
0: Bai, egia zan Euskal Herriko panoraman ere bestelako estilo batzuk, bueno, bete-betean sartu dira edo, ez? Zan daitik hemen azire, bueno, larogei garren amarkadatik ez, gitarrak nagusi izan diren, ez? Esan direnean, bai. Ba, orain, bueno, guzu asko zelan itzagoa dela, ez?
1: Bai, boan itza da, eta teknologiak gehiago erabiltzen da, mm-hmm. Orduan hori asko aldatu da, eta hortia erabilpen noitatik beste lehen komentatu duguna, seguro ne sortze prozesuan sartzen mozu lehenengo sintetiza horiak igual estilo aldetik beste leku batera eramango zula. Gure oinarria debiez la ba jarra dia argita garbi, baina ulerketan da ba beste batzuetan ba ez da la ola izango, eta hor deskubrituko dago eta deskubritu dago beste soinu batzuk, beste atmosfera batzuk eta beste estilo bat. Orduan hori aurrera doian heinean barroka atxean jatuko da. Normala da.
0: Bai.
1: Bastante iraunda, ¿ves?

0: Eliza, zuek ere asko jolastu duzue, ez dakit soinuaren beste bidetxo bat topatzen?
1: Bueno, bai, bai, kasu honetan sintetizadoreekin, baina jakinean gure oinarria, ba, ba, 80-ko estilo gitarreroa, edo rockeroa dala, ez? Orduan, bai, bai nahi dugu, bai saiatzen gara gauzak zeuzen aldatzen, eta nire gustot, bueno, aldaketa behar badauela diskoz-disko, baina beti ere, ba, gure, gure esparru hortan, ez? Orduan, hortik irekitzea, ba, ez da hain zamorra izaten, zen gauza bat asko apurtu behar dituzu, ez? Hori zelabait lortzeko, baina bueno, azkenean gure motivazioa zelabait hori da, eta espero dugu, ba, bueno, sintetiza horiak, eta sartu ezkeo gehiago, bueno, beste leku batera eramatia, bai, bai.
0: Bueno, 2023an argitaratu zenuten, bueno, ez dakit zelan ezaten ari dan, izan duzuen aukera zuzenean eskaintzeko, kantu hauek?
1: Bai, bueno, just, ba, disko orkestu ebro, zen orkestu zen azokarako.
0: Hori da, Durangon hautsenean egon zineten, hori da.
1: Orduan, ba, hautsenean azkenean ez ginean egon.
0: Ah,
1: baina,
0: vale.
1: Ongenean, bai, gero aurkezpen egin egin abenduako goian, eta, bueno, oinatiko gara, ba, bai, martxoak bomberon, eta gero maiatan lehazki aldetik, eta, bueno, ba, berre, ba, egitxasan, kostau ikien asko azkenean olako bira luze bat, ba, antolatzia, hori horrela da, eta, bueno, gure neurrian bagabitza ilusin horrekin beti ba, prestatzen danak, ba, bueno, ja, gure repertoioan eko, bueno, zoto enperatuta dukula, eta hortxe beti kogotxu, joteko izan, kogotxu.
0: Bale, orduan martxotik aurrera ezeko zine ezarete, ez?
1: Bueno, bai, bai, urrengo bata bai, martxoak batean. Bai.
0: Martxoak batean. Bueno, repertorioa, ez handuzu disko berria, baina beste bi disko ere badituzue, beraz, bueno, ba, kantu berriak izaharrak ere, ez, gehituko dituzue.
1: Bai, bai, oin zaiena da, kentzia, bakitu. Horti, repertoritik kantuak entzia zaiena, baina, bai, bai, eskenean, honi danak joko genituzke, eta gero gehi beste, beste, beste, sarrenak. Sarrenak, daiko barri zari, azkenean sarrena bi urte dako, zak, bai, bai.
0: Bai, bai, ez dela asko ere ez, baina, bueno, tira. Horre bai, bai. Zabaidak izan den dira taldekin artean, batzuk gustuko dituzte batzuk, beste batzuk baino? Edo bai, konsensora bai. Iristen zarete?
1: Ez, bai, bai, konsensora jaitin gara, bai, bai, eskenean, seguren ez, nik ez nituen berdinak sartuko, baina normala da oso zai esango zandanak adostia, ez, azkenean sobretxo baten zartia bakoitzen ideiak eta gana garmatia. Oso zai esango da, bueno, bara, bueno, azkenean malagotasun dakien jaitin gara konsenso batera, eta gero, izanana gero, holtzak eta lekuak ez berdina dienez, ba, askotan egon zegoa, betu hemen, igual honeik, baina igual beste leku baten zelako, segonzalako kontzertua, mea beste bat, zopar da, bueno, urte hori be latulik, bai.
0: Bueno, lanaren azala ere, uztakit, tren baten irudia hola nazkar edo da, ez? Oierrek egin du, ez? Oier Janizek.
1: Bai, hori da, hori da. Bai, hori eskenean da Berlinen, Berlinen atatako argazki bada. Eta da, ba, hoxe, tren bat mugimenduan. Ba, gaina Berlineko U-Bost linea, askatasun, askatasun linea hori.
0: Oso ezaguna da, hori ez?
1: Bai, bai, bai oso ezaguna da, bai, oso ezaguna. Eta justo parian, bueno, horri bili ginean, eta argazki pila bat, eta bai, ez ginen eusteneko, bueno, koloretsua eta politikatu da, eta ondo, ondo azaltzen duela, azalartzen duela nahi genuena, ez? Azkenean, ba, une ieskor horreik, ez? Tramatzela juten dan.
0: Bai, ez da argi ikusten tren bat denik, baina bai da, oi, titor, bai. Lehiotan non hor dagoela, edo.
1: Bai, os, tartxona dauzela, bai. Hori txuiken, da, bueno, fijau inbiza, baina, bai, bueno, bintzate, bai. Uste, erakargarria dala, ez, biztarako bintzat. Gero, gero entzun inbida barrukoa, baina bai.
0: Bueno, bai, baina, azkenean, lanak ere ez, diskoak bero sotasunean lantzen direnean, ez, hori ere egiten da, ez, azkenean ze irudi jarriko den, ez, nola, nola, hasta kita pain du edo gehituko zaizkion ba, kantuei, ez?
1: Bai, gainazto politia dala, ez, zelan, zelan azaratu zeike barruan dagoena, ez, azkenean mezu bat eta koherentzia bat eukitxeko, bueno, ardatz batekin, ez, ordan, bai, zentzurtan posi gauzteak, oi errekitzen dagoen lanakin, beti, hori bai egitza da topaiken dugula, eh? Zeinan ideia, diskoaren ideia, ze ideologia dagoen atzetik, eta bueno, horrekin batikia azalakin, eta bueno, bai, bai, posi, posi, os, barruan mea argazkisa dauz, bai, datuzetan, eta bueno, bai, bai, bai.
0: Bueno, berazuek ere ibilizarete kinopsiaren kontzeptuaren bila.
1: Bai.
0: Edo zagutzen zenuten.
1: Ez, bueno, ez men, mirenek, justo, aio berri, praktikamente, aio berri, zaten, ba, eta zetik, ez geno, zen, ja, azkenean, zuz, ba, hombre, ba, ba, oazen jartera, ba, ez dakize, geltoki, ez, izen,
0: bai, bat, bai, maiz eta berlineko metrokoa izan, ez?
1: Bai, oso, ba, igual, bai, hori oso, oso evidentia izango zen, orduan, hortik, ba, geno, zia geltoki, eta geno, zia kontzertua, berez, nik usteot, igual, hobeto, hobeto, hartzen dagoela, rapotin dagoela ideia hori, zola, bueno, ez, hola egatu zan. Eta egitzen bueno. Nada, ba, bueno, kuriosu adala izena, eh?
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ala ere, une batez, que no opzian, zabaltzen du diskoa, azken trena da, urengo kantua. Bai. Gero ja aldatzen jo, da, beste historia batzuk datoz, baina, bueno, bai, lehenengo bai. Bioiek, ez, badutez, bai. Kuria.
1: Bai, egoten dago sartzen zarela tren baten eta beste baten urdeten zara eta kaso ez zauzela itxoien azkena, ez? Oda, bai, ola, ildua oso oso zuzena da, bai. Edo berriz behar gertzen da, baikien, eia hitzak eta hitzak guztiaren handatzen sartzen da baikia eta bai, baina, bueno, gero alten logikan de, dana ezin bezu beti zainkiaz eta aldetik konzertu berriña jorratzen nazi, baina bai, bai, hor txok trenak bada oso intzaten guan.
0: Bai, bai, bai. Ordena egiteko, asko pentsatua da? Kantuen zerrenderen ordena?
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, bai, asko pentsatua da. Azkenean, lehen komentatu duguna, ez? Zela bait, disko bat entzuterakoan, eta os, bere osotasunean entzuten dozunean, ba, gurozu ez dakit, azkenean, zeltzu bat izatea, okikia, ba, adibidez, tempoak begiratzen ditugu, zendanak, egun da irurogatik, zea tempoak inbaldin badu dena jarraik ego zen duten dokantu danak igualak biela, ez? Erritmo aldetik, eta horrek entzuterako orduan babalako zer esana, ez? Hori alde batetik, eta gero, bueno, maletran aldetik, edo bat zuagia, edo azki, ez dakit, oso bloke oso markatuak iten badituzu, emoten hau bidizko dago zabitzela entzuten, orduan beti, ez dakit, koherentzia bat eukibida, ez? Gero, adiez azkena, zirotik urteten dana...
0: Infernuan lekurik ez?
1: Ba, infernuan lekurik ez, ba, igual bere tokia, zan de ben, edo lehenengoa, edo edo bai, azkena, zen beraz zuzenen, diferentia nada, ez?
0: Diferentia nada, ez, zuri gai ez, behar nizun?
1: Bai, oso kuriosu bada kantu horrena, berez diskuak zei kantu eukibie den.
0: Ah?
1: Eta, bai, zartu ginen estudioan, eta, ba, zeinen bateriak eta grabatzen, eta, bueno, a ber, diskoa dago Atmosen, Dolby Atmosen da astuta dago. Kantu danak ez, baina gehienak, orduan. Horrekin, ikusten hemen, zara, ez da, amasei baflekin zelan entzuten zen,
0: ja.
1: Izugarria da,
0: claro.
1: Izugarria da. Eta, zara, bai, eta zeratik ez du zazpigarren kantu bat zarte, baina ja, ontaz pentsaikien, ez? Eta, hola, ziginen, eta justo iraian, iraia zen, ez du izan berrez hartu ginen horrian, eta, bueno, zan demaka, bateria gara gota, ba, bateria barik. Eta holan, holan sortu zen, ahotsak lantzen eta beste beste estilo batekin.
0: Bai.
1: Eta bueno, oso oso posi gauz, eh? Oso oso posi gauz. Hola, azke momentuko kantua eta oso, bai, oso posik.
0: Bai.
1: Hori ja kantu. Kantekin da horrakatu bane, eh? Kantekin da Mirenek.
0: Mirenek, ez? Bai, bai, bai.
1: Bai, bea da, bai, bai, bai.
0: Bai, diferentena, eta disko egisteko bapatean, ba, bueno, ba, entzuleari beste leku batera eramaten duen kantu horietako bat, ez?
1: Bai, hori da, azkenean niko zutze da bait sorprendio iken dagoela, sorpresa bat da, hola, bapatean, hau bise, topatia, eta, hola sortu zen, ideia hori zen, eta justa azken momentuan, hilabete baten etxean ditatita, eta, erangeben, estuixo erangeben horrela, eta kurioso, baina pianua behor ikusten da, zelan iraian sortu genuen kantua, hor bai miren egon zaina aziratik. Eta iratzen da hor, hildoa edo, bintza, oinarria pianua dala. Ez da usartu arrero amoguan, bea da.
0: Bai, hori da. Batzutan gertatzen da, ez? Kantu batzuk, agian izu arrisko bueltak eman behar zaizkio, posi geratu arte edo gutxien ez esan arte, bueno, hola geratzen da, ez? Eta beste batzutan, ba, agian, ez? Olakoak sortatzen dira, ez? Denbora gutxiagoan, tak, atera egiten da.
1: Bai, eta ni beti egoten aiz desiekin horrelako geixeago etorteko.
0: Bai,
1: eskian errez etorten, eh? Eta bai, batzutan bai, eh? Batzutan etorten dira, eta zorbetxu zelako ondo, momentu baten ia, eta gero hortik tiraka ze politxak geratu dan, eh? Eta ez zain besta frotxo zen, zurgen dozuna beste batzutan da, buelta, eta buelta, eta buelta, eta horri, ezeke sortzi hilabete, eta bueno, azkenean ondo, baina olako batekin, baina zute betxu. Bai, bai, zorlako sorpresatxoak egoten dira guretako de bai.
0: Bueno, gaurkoan Bilbo iria irratian, mila moduren ekinopsia lana ezagutu dugu Sabirekin batera, martxoan, batean ezan duguzu edo gehian?
1: Barkatu?
0: Martxoaren batean edo gehian?
1: Batean,
0: bale, bai, txartu apuntatu dut, bai, batean.
1: Bai, hogeian zan, bai, hogei joge ben, justo aurkeztuta gero.
0: Hori da, benduaren hogeian, hori da, hori da. Bai. Martxoaren batean aurkeztuko duzu ez zuzenean, non izango da?
1: Tolosako bomberenean.
0: Ah, Tolosan, bai, apuntatu dut, datak txartu apuntatu ditut, bueno, ba, ezango ditu gondo. Martxoaren batean, bomberenean, aurkeztuko duzuela zuzenean diskoa. Beraz, entzuleari hortxe gonbitea. Ba, gu hementxe utziko dugu Sabi, placer bat izan da, beste behin zurekin berba egitea. Eta, ba, horren beste hitz egin dugu, infernuan lekurik ez, kantuaren inguruan, ba, hori ze aukeratu dugula bukatzeko.
1: Oso ondo, ba, eskerrik asko, zuriene, eta beste bat arte.
0: Beste bat arte, bai.
1: Venga.

Ba, bueno, denok egon ginen ados proposatu genunean, ez da gindor proposatu zuen, baina baizen sentsazio orokor bat ba, oso pozik egon dela lortutako guztiarekin, baina nekatuta ere bai. Eta zortzi urte hauetan ez degula atxedenik hartu, eta atxeden hartu badegu izan dela estenatokietatik, ez berez atxedena, ze ja sartzen ginen abeste berriak sortzen, pixkat zentrifugazio horretan egon den sartuta, eta inoiz gure bizitzan ez degu egin geldialdi bat lasai joteko eta pentsatu gabe noiz hasiko gean behar izurrengo diska egiten. Ze beti, bueno, guere pixkat kule inkieto batzuk gea, baina beti ere badago pixkat publikoari gauza berri bat emateko urgentzia hori, ez? Eta ez, kasuntan esan genuen, jazta, osea, nekatuta gaude guazen atxeden bat hartzea, eta guazen perspektiba bat hartzera zer lortu dugun eta zer nahi dugun egin, hemendik aurrera. Yes, the set

0: zen pixkate gure retiradatxo hau pixkat ondo planifikatzea, eta ez dugu orain hartuko atxedena, baizik eta egin duinki amaitu bira hau, eta gero egin hiru despedida kontzertu, ba ondo, ez, azken gindatxoa jartzeko, eta hori, pues, martxor arte luzatuko da. Ba bai, eskein, ikustez gehala oso konstiente, orain nik zeren nola ez dugun esan, utziko degunik, eta guk ere ez dakigu, osa da, etenaldi bat, ordun da, como oso...
1: oso ambigua bada.
0: Oso ambigua da, baina guretzako ere bai, osa ez da... Ez da misteri hori transmititu nahi degula. Eske misteri hori dago, benetan. Osa, eta guk eukere ez dugu definitu nahi. Paroia, precisamente nahi degulako paroia egin eta gero pentsatu. Orduan, izaten ari dira, bai, kontzertu ezakit intentsoak, nostalgikoak ja, ez? Ja, nostalgia horrekin horrekin gertxigabe dagoela, bai.

bueno, eramaten ekimen, nahi izan genuen pixkate, ba, bueno, sentikorrago jarri edo, eta gai, eta kontatu gai bat, ba, nik uste, bueno, nik idazten ditut letrak, eta igual askotan, ba, pertsonaletik idazten dut, ez? Askotan, gehiagin matxakatzen den diogu gure buruari, akatsu, eginako akats txiki bat, bihurtzen dugu, kiston ondartza, eta uste dugu mundua maituko dela, eta zuia zure buruari ez diozula inoiz barkatuko, eta, bueno, holako gauza pila bat matxake, eta pixkat masokak geha. Eta, bueno, zanda besti bat, pixkat gogoratzeko nere buruari, pues, dana juten den guztia etortzen dela, eta etortzen den guztia juten dela, dena ura dela, eta ez dela zer gertatzen. Bueno, saiatu aliketa kas gutxien egiten zure bizitzan, eta saiatu inguruko jendearekin, ba zintzoa izaten da begikorra, eta ez molestatzen gehiagi, baina batzutan gertatzen badaolako zerbait, ez saturatzeko zure burua, ba, gorroto pentsamenduekin. Hori eramaten izan zen. Eta orain hortzakekin, ba, pixkat beste aldea, edo, pixkat buelta eman ez horri, pixkat berreskuratu nahi izan dut gai bat, lierren gehiagotan aipatu izan dudana. Dala askotan, joe, ba, injustizien aurrean edo ondo irutzen ez ezkigun gauzen aurrean, ba, ezkerala gehiagi altxatzen eta ez dugula hautsa gehiagi altxatzen da. Askotan hortzak erakustean, naiz eta esaten diguten txarra dela, eta hori, modositoak izan bergala, batzuetan guztiz justifikatu da dagoela, eta gehiago erakutsi bergala. Yes,

mila modu taldearekin. Ireki dugu Piperpolis hause eta bukatu Lider taldearekin, Lider Hernandorekin hain zuzen ere, bere euren erabakiaz, etenaldiaz, berba egiteko aukera izango dugu izan ere. Ostegun honetan, Bilboko Kafe Antzokian eskainiko dute, Bilbon duten azken kontzertu hori, etenaldia iragarri zuten, eta berarekin hortaz ere hitz egiteko aukera izan dugu. Eta honekin bukatuko dugu gaurko Piperpolis. Plaza grabaduzue datorren aste artean, hementze batuko gara berrirore Bilbo Hiria irratian, edo Arrosa Sareko zeuen irratian. Agur ondo izan!

0: Pim, pa, pum, pum, pingam, pingam.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Agur guziedi ongi etorri sasoinutako azken adi emankizuna izanen dugu eta gaur malko bateko musikariak entzungai ur taldekoak ere gipuzkoarrak bilbotik SSS taldekoak iruñatik enkore talde metal-metalkoja ere entzungai. Hiltzek ere lanberri bat prestatzen ari du, Pond Australiak taldea entzun gai, Koreatik pasako gira, ego Koreako Lin Alchi taldekoak entzunen baititugu. Tram House taldekoak errealde behedetik, Rotterdametik, beren post-punk rockarekin heldu zauku indartsu boskotea, bigeren diskoarekin. Boikot Madridgo skapunk taldea ere entzun gai, disko berri argitaratzen baitute, berroi urteko ibilbide luzea duen taldea. Arkor talde amerikar bat Bounty Hunter izanen dugu, eta arkor punk taldea italiatik If I Die Today deituak ere disko berria argitaratzen baitu. Baina lehenik lasai hasiko gira Tamiz deitu bikotearekin, folk nomad talde hunek Silence Island deitu lehen disko argitaratzen du. Belgikatik Juliette Bertrand aktore eta violonista da eta John Deband aliz bordelekoa da, dantzari eta gitarista, ez dakit baduenez loturarik bere izenarekin eskualerriarekin. Ehasteko biek konfinamendu garaian sortu zuten bikote hau lasaia eta Tamiz taldearen lehen diskontatik, beraz proposatzen auzuet You'll Get Used to It deitu kantua. Silence Island deitzen da diskoa.

Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta bordeleko musikari bat eta hemen belgikako bat elkar topatzen diderarik. Una zer norako kantu ederrak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emuzio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erranei bat dudari gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, malko bat deitu proiektua.

Malkobat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere, eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Ibiza amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnid disko berrian argitaratuko du hau urte ondarian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoa hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, ordean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crow deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Lin Altsi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria. Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute bideoklip ero batekin ere. Beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

zaunka, etzaiak, andana, doidoi, inanka, libratu, labana, gogor, inzaunka, etzaiak, andana.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Ara, skapunk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen No Les Interesa disko berriko amabos kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna berroi urte eta ez dakitzuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen Kill the Silence Iruñako metalcore taldearen kantua proposatzen osoat hemen entzutea eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz desberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte eta hatekatzen baitira hemen Henkore taldekoak

Henkore taldeko nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal-metalkorra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, ba Iruña aldea, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On a Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu aintzin, horretarazen auzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela usoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen auzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manaiz, hori deitzen da, italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen. Kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, milesker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Bingham. Bingham.
1: Erdi.
2: C'est carrément génial.
3: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
4: Info, info.
3: FM 105.5 edo raizu.info
4: info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Mikauen zoz.
4: Info.

0: Zuzen entzuten Radio Irratia 105.5.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Me cago en sos.
2: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo radio.info
2: info, info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini radio irratia. Me cago en sos.
2: Info, info, info.

pasatzeko 11 modu daude eta alabelarriak behar beharrezkoak zarete. Zu ere egin zaitez alabelarri eta alabelarriek merezi duzuelako opari sorta ditugu zuentzako. Adi egon, zozketak laster datozta.

0: una producción CORADEP, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Eneko Goñi Sánchez gazteiztarrak Ruth Mountains taldeko kide gazteena da. Boskoteak erregularki egiten dituzten espedizioetan gailur gero eta altuagoak aukeratzen ditu. Marrokoko Atlasa, Irango sumendiak edota Ekuaderriko sei sumendi altuenak gailendu ondoren, 2025. Urtean, Kirgistanen den 7100 metro pasako Lenin mendirat abiatu dira. Lehen parte honetan, Enekok tontorrean sentitzen duena azaltzeaz gain, Marrokon eta Iranen egindako espedizioak aipatzen dizkigu.
3: Torrea iristea eta esfortzu hori egitea geroz eta gehiago gustatzen zait, baina ere gehien bat ba, lagunekin joatea, ondo pasatxe lagunekin, barrean, bidaia. Tontorra ere oso ondo dago eta behin mendiak ondoren ba, hobeto sentitzen zara zurekin, esfortzu hori egin da eta baina gehien bat lagunekin joatea eta naturan ibiltzea.
4: Kaixo, Eneko naiz, 20 urte ditut, Gasteizen jaio naiz, eta bueno, mendia gustatzen zait, saskibaloia, eta beste hainbat kirol. Txikitatik beti kirola egin dut, hasi nintzen multikirola hori ikastolan bertan egiten genuen, klase eta gero, eta hilabeteka ba, gerdi joan aldatzen, adidez, hilabete bat, karate, beste hilabete bat, saskibaloia, beste hilabete bat. Gero saskibaloian sartu nintzen, lagunekin, eta bai, nire bizitza osoan saskibaloian jolastu dut. Aldi berean, ba, Pirineotara, inguruko mendietara, denbora liberan ba hori ere egiten, eta gutxinaka, ba, ba geroz eta gehiagora joten ari gara mendi munduan. Eta hori, ba, ni betidanik nahiko mugitua izan naiz, ume mugitua, eta asko gustatzen dut kirola egitea, korrika, mugitzea, gauzak egitea. Eta ba, pizkat hortik dator kirolaren zaletasuna. Niri lehen ez itzaidan asko gustatzen mendia, baina espedizora joan nintzenekin eta nire gurasoekin eta ba, pizkanaka joaten hasi ginen eta zaletasun hori gaitzen joan zen, izan da progresiboa eta oso naturala, ez dut fortzatu ez ezer, eta baina ez nire gogoratzen mendi konkretu bat edo irtea konkretu bat, izan da gutxinaka, eta bai, nik uste dut lehenengoa jo nintzena izan zen edo Petretxema edo ni. Har, ni Pirineoetan ez nahiz asko ibili oraindik, eh? Baina hirugarren maila ez dut egin, hori falta zait hirugarren maila egitea. Ba, baina igo dut, pues, Anaiet, Bertize, Garmonegro, Posets, hori ani, Arlas, eta hori, baina oraindik asko falta zait ezagutzeko Pirineoak, eta asko gustan zait, baina oraindik ez dut gehiagia ezagutzen. Lehenengo bidaia Marruekos ira izan zen, 2021, eta izan zen lagun batzuekin eta nire aitarekin ba, proposatu zidaten abion nahi nuen, haiekin, egingo zutela hor atlasera, ezagutzen zuten gia bat, eta ba, hori izan zen lehenengo bidaia kanpora, Atlas izeneko kordillera, herrialdearen hegoaldean uste dut, eta oso luzea da Atlasa, 3000-4000ko mendi asko daude, arroka, oso sikua, hautsa asko, beroa, hori da mendikate hori, baina oso polita da, eta han pilo bat aukera daude, pilo bat mendi, eta oso ondo pasatu genuen, gogorra izan zen, eta izan zen ba, lehenengo mendiak altuera notatu zena, oxigeno falta, buruko mina, mareo, pizkat, eta ba, ni momentu batzuetan gaizki pasa nuen, baina bidai hori eta gero ba, ba asko gustatu ditzaidan zentsazioa, motibatu ninduen gehiago tara joatea. Mendi garaiena, 4100 zen, Tukal ditzen da. Zegoen refugio bat erdialdean mendi guztietatik gertu, eta egunean egiten genuen nahi ez bi mendi, refugiora jaitsi, beste bi mendi. Osa, zegoen nahiko gertu denak, baina zen pues, distantzia gutxean kristolako aldapak. Eta ni nahiago jaistea eta jaisten hobeto, eta gure taldea askotan beti jaisten gara korrika aldapetatik, eta hori asko disfrutatzen dugu. normalean beti, bueno, aldugun, baina hiru lau egun reservatzen ditugu bizkat hiriak ikusteko edo Marrokosen kasuan, ba, basamortuan pasatu genuen hau bat. Gustatzen zaigu bidaia hauetan pizkat ezagutzeango ez bakarrik mendia, baizik eta jendea ezagutu, hiria, kultura aldenean, hizkuntza. Mendia ere eskusa bat da bidaiatzeko beste hirietara eta herrialdetara. Eta Marrakez jende asko, kaletik, jendea beti kalean, oso jende jatorra, bai egia da merkatuan eta pizkat agobiantea dela, igual guretzako beti gozak saltzen eta, baina oso polita, bero asko ere, eta gero basamortua ba, asko gustatu ditzaidan. Gainera, gau horretan euria egin zuen, ekaitza egon zen, basamortuan justo, eta izan zen oso polita. Kriston bero egiten zuen, baina euria egiten eta polita, polita izan zen. Horrengoa Iranera joan ginen, eta negin genituen bizu mendi, Lamaban eta Lanku. 4800 eta 5600. Bueno, beti espedizio guetara goaz nire aita, ni, Pabi dela nire aitaen lagun bat, eta bere bi joak, Xabi eta Ibai. Pabik ezagutzen zuen Iranen kontaktu bat, eta entzun zuen Lamaban dela Asiako estratovolkani aktiborik altuena. Eta bera asko gustan zezkigu zumendiak, beraz pizkat horrela sortu zen, animatu ginen. Eta izan zen 2023ko abuztuan, eta ni ez nuen ezer begiratu, baina oso ondo. Komunikabietan jartzen duten informazio gehiena exageratua da edo gezurra. Oso ondo, ez genuen arazorik izan, jende super jatorra, leku super polita, perfecto, ez arazorik gabe. Madrid y Estambul, Estambul Teherán. Han pasa genuen lehenengo eguna, pizkat iria ikusten. Jende pillo, hautsa, baina, bueno, ez den desberdina. Hiri nahiko garatua da, eta jendea jatorra, kotxe asko goratzen dut ere, eta gidatzea pizkat kaosa dela hor, baina oso polita. Eta mendiak zeuden, niru labor du, igual, kotxez, iparraldean, Kaspiar itsasotik erdi gertu. Altuera ezin da entrenatu, azkenean da ba hor joatea eta gutxinaka igotzen joatea eta aklimatatzen joan. 3000 eta pikutik jazten zara pizikat notatzen, ba, oxigeno falta, lehiago nekatzen zara, buruko minan dia batxutan. Gero ere jateko ez daukazu gozerik, tripa itxita, badago jendea botaka egiten duena. Baina, bueno, gu normalean gutxinaka igotzen goan ez, ba, ez dugu arazo handirik izan. Egon dira momentua, igual pentsatu dana, ja, buelta, baina normalean beti lortu dugu igotzea. Eta, ba, bidai honetan, lehenengo 5000 metrotan ja, ba, asko notatzen da hor altuera. Ba, ezkenean, 4000 metrotan ez da berdina, geroz eta oksigeno gutxiago da, geroz eta gehiago igota. Orduan, 5000 metrotan nik bai izan nuela, momentua, nagoela oso ondo. Eta oso nekatuta ere, aparte. Baina, bueno, gutxinaka igotzen joan ginen eta lortu genuen. Lamabanen kasuan, urbildu ginen kotxez, behe kampamentura. Hor pasa genuen gaua, eta horrengo egunean igo ginen goiko kampamentura, ba, izan ziren 4-5 ordu gal, baina ezen dagoratzen. Eta kampamentu hori zegoen 4000 eta piku, igual 4000-4500. Eta hor bai altuera notatu egin zen altuenen egon ginen momentua. Eta nik normalean nire kasuan logiteko ez dut arazo handirik izaten. Gia da buruko mina daukazula eta baina bueno, arazo horik logiteko normalean. Hor pasa genuen egun bat, egun oso bat, aklimatatzeko. Eta gaueko 12 edo ordu batetan, atera ginen goruntz. Eta tardatu genuen guztira 7 ordu edo, igotzen eta jaisten berriro. Hori gogorra izan zen. A ver, frontalekin goaz, eta más o menos ikusten da, eta, bueno, zoazen esgia jarraitzen, bazkinan nik ez dut asko pentsatzen horretan. Egia da, ventaja bat daukala gau ezibiltzea, dena ba, ez duzule ikusten zelako aldapaigo behar duzen. Orduan zoaz pentsatzen zure gauzetan edo, eta gutxinaka igotzen. Egia da kostatzen duela ordu luzeak egotea hor zure buruarekin, baina ni aldarretatik ez dokatara zorik, oza, ni pentsatzen dut igotzen, basikamente. Justo damaban da estratovolkan bat, oza, dauka nahiko itxura konikoa, urrunetik ikusterakoan ba, impactatzen du, oza, oso polita da, oso mendipolita. Goian glasiartxo bat zegoen, eta kraterra zegoen izatxez beteta. Eta ere goian zeuden fumarola, oza, azufre ateratzen zen oso gaizki usaintzen zuenan goian. Eta oso pozik eta oso harro, eta urrengo espedizioa egiteko gogoekin bultatu nintzen.
1: Radio Cultura. Eus.
5: Radio Cultura. Eus.
2: Txipitan, Tijan Peron Baigorriar gazteak atsegin zuen bere gurasoei albistei buruz hitz egiten entzutea telebistako albistegiak ikusi ondoren. 10 urterekin, aitaren laguntzarekin, Baigorriko eskolarendako egunkari bat sortzen du. Poitieren literatura eta zientzia politikoak ikasi ondoren, Lyongo kazetaritza eskolan sartzea lortu zuen. Gero, bi urtez, Lyon eta Urruñako Mediabaz kaztekariaren erredakzioen artean partekatu zuen denbora. 2025 urtarrilaren lehenaz geroztik, Mediabazkeko erredaktore buru berria da, 24 urte baizik ez dituelarik. Tijanek, kuriositatea eta duda aldarrikatzen ditu kazetaritzan ongi aritzeko.
6: Behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta jangin nuke bigarren gauza da dudatzea. Edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena, eta zure ideiak ere zalantzan ematea, zure ikuspundua berriz galderan ematea, edo. Eta, bon, nire ustez, bi elementu horiekin, kuriositatea eta duda, kazetaritzan ongi biliko zira. Egunon, Tijan Peron naiz, 24 urte ditut, eta Mediabazkeko erredaktore burua bilakatu naiz, urtarrilaren lehenean. Tipidanik, eskolatik, banuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak pixkat bide hortan egin ditut, bai liceora joiteko garazin, bai lizentzia egiteko, donk egin dut zientzia politikako lizentzia bat, Poitieren, eta gero nahi nuen kazetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsoak, eta hartu izan naiz CFG eskolan, hori da Lyonen. Eta orduan, ba, deskubritu dut kazetaritza pixkat eskolan, baita ere ikastaldi batean Mediabazken. Nire lehen esperientzia zen, eta han deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut, ara segitu dut gero Mediabazken forma desberdin batzutan. Ara. Nire etxean bazen telebista, albisteekin, eta nire gurasoek aktualitatea aipatzen zuten nire entzinean. Ez nirekin, zeren tipian nintzen, me nire entzinean, donk, entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala. Hala, kontestu hortan pixkata handitu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat nire aitarekin. Hori zen eskola publikoan, Egoriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, ba, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia pixkat hori da jendea ez du baitezpada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Eta ba, guk kargu hori hartzen dugu gure gain, piskat dena segitzen dugu, edo ba, nahi duguna segitzen dugu, eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren ba, jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donc, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero ba, esplikatzea, hola. Zegoan edo, hasten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, ba, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta ba, nik bizik maiten nuen historia adibidez lizeoan. Eta gero ba, maiten nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori bizik maite dut. Eta kazetaritza pixkatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua, hala. Maite dut bidaiatza, bau, kirola ez naiz kirolari bat, bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut pixkat, Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta ba, gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasoa ikustea, kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea. Egia esateko, nik amditu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira. Bo duela aspaldi, orain baina ez dira hemen amditu. Eta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut, ba, kolegioan eta lizeoan, elebidunan nintzen baigohin eta gero garazin. Donc, bai, kolegioan eta lizeoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atxematen nuen. Eta gero, ba, estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitiera eta gero Lionera, piskatugun nintzen, eta, anfet, media bazken behiz aktualitate horretan nintzen, kontestu horretan nintzen, eta han ikasi dut, anfet, zer den Euskal Herria edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa, eta hori biziki interesgarria atxematen dut gaur egun ere. Hara, tipidanik ez, pixkanaka egin da, eta gaur ere segitzen dut gazapio bat ikasten. Jende ez du ezagutzen baitez bada Euskal Herria eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez eolako horretzapenak ez. Kampuan, frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da agujun denboren. Donc ba, eta gero ba, le klise, ondartza mendia, ez dakit, azentua, hizkuntza, ez dela hizkuntza, egiazko hizkuntza bat, eta holako gauzak. Ez ditut sobera pertsonalki hartu, eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea, eta bon, nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin, eta haiek ikasi dute ere, bara, zer den Euskara, eta ez ditut ukan esperientzia txarrik horrekin. Media bazken deskubritu tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk deskubritu dut behara tokiko kazetaritza. Eta nola importantea den jendearentzat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori biziki importantea dena jende batzuentzat, eta nire ustez denentzat azkenean, azken finean. Eta ba hori berdin, interesa piztu dit, ara, ulertzea dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interesa handi bat, importantzea handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute, eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk alternatibak sortzen duten jendeak eta arabiziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak. Ez dakit, ikusten dugunean media bazkeko historia eta garapena, nire ustez, ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaj batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez. Tokiko edabideak ba aski ongi notatuak dira. Ba zeren hurbilda, kazetaria batzutan ezagutzen duzu, gurutzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donc bada konfiantza hori, nire ustez garrantzitsua dela. Bera, elementu hori ez duzu edabidea ondiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan ba, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute. Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize Dertabernak kargu hori peukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori, eta niri proposatu dute, eta hartu dut bizpairu egun ala ere pentsatzeko. Bank nik eskolan nintzen, eskola bukaeran, bi urte pasatu ditut kazetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Ba zen desafio bat, hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Beban, banakien ekipa una dugula, ez nintzela bakarrik. Bon, Goize Dertaberna segitzen du ala ere media bazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donc, ba, hori lasaitu nau pixkat, teko bon, ardura hori hartzen dut, baina ala ere badut jendea inguruan. Ba, lan hori, bon, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere. Baina importanteena edo da media bazkeko hildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da be goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta eztabaidatzen dugu be, bora, eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzun direk, eta zer tratatzen dugu, zer ez. Tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu lafite-fite. Donc voilà, auto hori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du askanitza ukan, eta horrein ninaiz askanitza arekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, bada ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixka behia da niretzat, ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina bon, hori voilà, diskurritzen dut ere eta biziki interesgarria da. Badut xantza bat dena badut du sang-froid edo ez dut hainbeste estresatzen, hori naturalki. Eta ba gero bai, biztan da, postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean bai etxean. Baina bon jokoa da, eta elburua dut ere buruan, eta elburua da media bazk garatu, eta hori bon, interesatzen zait. En fet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten. Baina bon, oraindik ongi pasatzen da, nonko hori ere pixkat lasaitzen nau ikustea, bon, oraindik dena ongi dela, ikusiko. Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, orain idazten dut editoa, ama bostero, eta ba, gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Edo, gutiago idazten dut.

egiko bozei, nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira. Ta hori aurrikusi behar dugu, bara, pentsatu, gure tratamenduan zer izanen den, ta hori ere, bara, gogo eta horietan parte hartzen dut. Bestek ez dute baita espada denbora horretan pentsatzeko, don, benik egiten dut hori, ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat, irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere. Ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liceoan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta piskata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, media bazken izanki ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara piskat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Eta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agorilan. Bi hastez eta ba, kurtso intentsiboak eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, piskat bortxaz esforzo hori eten duzu. Eta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Horain nire urrengo lana da berriz kurtsuak hartzea, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, ahantzin nuen euskara eta ideia ere ahantzin nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartzea egia esateko. Hori lizentzian adibidez. Eta barnetegian zerbait egin dit ikustea, en fet, euskara nire buruan zen, nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berriz heldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina ahantzi dudana, en fet, fite berriz etorri da. Eta duko, motibatu nau berriz hartzea, zeren fite ikusi dut, en fet, nahi baduzu berriz hartu, ahal duzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta ala ere, gaur egun ere euskaraz mintzatzen dut, eta katspio bat egiten ditut. Baina, segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz haritza, eta bueno, zahgaitik ez lan hori egitea ez. Euskaraz aritza ala ere ate batzuk idekitzen du, hori segur, hurbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. En fet, euskara eta frantsesa ikasi dut ber momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten ze, ba, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu, segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik, behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez. Nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, niretzat behintzat. Ba, kolegioko abes batzarekin nintzen, baigurin. Eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura irakasle bikain batekin. Eta ahemanak genituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Eta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera eta Gasteizkoek baigurira etorri dira. Esperientzia biziki polita zen, eta egingarria da zeren Poitieren eta Lyonen beti segitu dut, adibide bat daula, Benito Lertxundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua bezbatza hortan, zen Benito Lertxundiren kantuak ora, kantatzen, berriz hartu eta kantatu, longuk, baigorri garazikoak eta Gasteizkoak. Denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, bara, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen euskal egitaz ez. Gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi, baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait iten dena leku pribatuetan eta manera pixkat

0: artista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea. Bara, hori maite dut euskal kulturarekin. Baigoji egia biziki maite dute, hori segurta. Ta mendira joitea pixkat eta egia ikustea, hori berbat da nire lekurik guztu.
1: Bildu Radixu!
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
0: Ez bat ez dut hainitz amesten, eh? Ez dakit. Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak, eta beti aur bat bezala naiz kultura behi bat deskubritzen dudanean. Hori da, bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura iniz ezagutza hori polita izan daiteke.

0: esan bezala, hemen txagude bertxokon, beti bezala. Eta, ba, arratsaldeko 8ak eta 3 minutu direnean bai beintza zuzenan entzuten ari zareten ontzako, hemen txagude Bueno Monreal kaleko estudioetan, Alabedi irratian. Eta Arrosa sareari esker, Euskal Herriko 1000 bazterretan. Gabon, Rudol. Batzuetan nahiago dute zentzutea gira esan, baina Gabon.
1: Gabon, orain bai, ze polita.
0: Ez broma zen, ze modu zaude?
1: Zu baino beto, zu ikusita hain petral nire kompainiarekin.
0: Ez gauza da, oraindik ere gominolak euskala hortz artean eta ezin duela ondo auskatu.
2: Ai, gaur ez duzu zotine, karri.
0: Ez gaur zotine zator.
2: Jo.
0: Eta eskerrak. Eta kujina, kujatxo, ze moduz?
2: Ondo. Bai, nik gozea daukat.
0: Gozea?
2: Bai.
3: Ai, mi rumba caliente, llego de La Habana. Mi rumba caliente, llego de La Habana.
0: Habana, tia, torrere, gure irratzaioa, eta esan bezala, bueno, lasai gaude. Berotzen, ez da?
2: Bai, poliki ez.
1: Dena poliki doa latinoamerikan eta gure,
0: poliki. Ez gara eurak abatzuk izan.

0: hecho noticia.
1: Aimar Karrikak irabazi zuen Nafarroako txapelketako zubiriko kanporaketa. Dirudienez, saiotik irten bezain pronto Karrikan zegoela auto batek harrapatu zuen. Aimar korrika hasi zen Karrikan, baina Kerriko mingatek eraginda lurrera erori eta autoak zanpatu zuen. Gora Karriketan korrika, korrika Karriketan doa gaur Aimar oiukatuz.
2: Bertxokatun aldiz, Beñat ez dakigun horreta ez daigu bat ere inportak irabazi zuen. Bertxo bat gehiago ez, fundazioak adierazi zuenez, Aranba Tabernako zerbitzari bezala infiltratu eta sai osteko afariko menua pozoindu zioten. Fundazioak adierazi duenez, lasai daude, giputxi bat gutxiago besterik ez delako. Obe hiru izan balira, adierazi zigun Montxo Kemetrontxo bozera maileak.
3: Ahí viene Moncho.
1: Se caizó.
3: Ay, ay, ay, ay, ay.

0: Marathon. Bete estudioetatik kanpo egon ostean azkenean iritsi da bertso notizietara. Ongi etorri Pontxo irratzaiora.
1: Hola, hola, hola, hola, hola. Ongi etorriani eta berri, berri, berriekin nator. Ukraniatik zuzen zuzenean bertan sortu zen bertso txapelketa berriaren arira. Ia zeuki genuen horren berri, berri, berria. Eta gaur dakart berriro. Izan ere, badaukate Donetsk eta Luganskeko bertso txapelketako txapeldun berria.
0: Bertan, sari emaile aritu zen Krunoslav.
1: Krunoslav eta Sebastian Lisaso.
0: Ah, Lisasov.
1: Lisasov, Lisasov, bera izan baitzen txapela jarri ziona.
2: Irabazleari.
1: Irabazleari, hori da, eskerrik asko, kujina. Eta argi, adi eta zuzen belarriak garbitu itzazue, ondo? Ukraniako bertso txapelduna izan baitzen...
2: Nor. Nor, baina.
1: Ametsov! Arzaiuzkenko! Pronostikoen aurka irabazi zuen txapelketa izan ere. Ba bueno, misil eta bomben artean zaila da kantatzea.
2: Bai, bai, gara da.
1: Eta bigarren egin zuena, ba, saioaren erdian.
0: Eta horren bestean, ba, hau izak izan dira aurko bertso notiziak.
2: Ez dago beste zer.
0: Bai, bizkaiko notizie. Bizkaiko notizie. Pirim, pim, pim, pim, pim. Sintonie aldatuteko eskatuten deure baie zelan burue. Mogiduten deurien batzu bizkaiko notiziek geroz eta intenzino gitzi haudeko. Hori dalata bizkaiko foru aldundiek eta azkue fundazinoa. Diru laguntzak emontekotan dagoz. Agien hartoz edo bestela tragoz. Tara ino gagoz. Mundo izen da agora bizkaie.
2: Superrak zarie.
1: Edo diesel.
3: Entzungaia.
1: Eta gaurko entzungaietan. Toma, toma, toma. Pillo bat entzungaia. Aran batik, zuzen zuzenean ez, azte betiko atzera penarekin...
2: Boikoteatu nahi genuen...
1: Ekarritako...
0: Horregatik aurrukastekoa ekarritu
1: da. Aran ba, gaztea da.

0: eta gaurkoan gurekin gazean. Izango dituguna kalde batetik. Alde batetik izango ditugu Eider Perez, Antxon, eta Beto bezala ezaguna den bertsolaria, eta bestetik Jakoba Apaolaza. Zuekin gaztean bertsokatuko aramako aurreko saioa. Eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Aramba, gaztea da. Bertsokatu, gaztea da. Gaztea da.
2: Baina nik ez dut leherte.
1: Bertxoko, gaztea da.
0: Alegia, bertara joaten direna gaztea direla. Rudol.
2: Ena izu, Rudol.
0: Bueno, ba, nahi bozu entzungo dugu, ez?
2: Zerbait entzun beharko, bai?
3: Bai, bai, bai, Aramako bertxokatuko lehenengo kanporaketa izan baitzen.
2: Gu ez ginen joan.
3: Ez,
2: boikot.
0: Ez da joango bile.
3: Bakarrik, gu bidaltzen dugu norbait, audioak hartzeko, eta...
2: Eta guk audioak izateko.
3: Boikot neurri bezala, urrengo bestean mutatzen ditugu ordu berdinean.
2: Hori da.
3: Osea,
2: gustatu zitzaienei berriro entzuteko.
0: Eta gainera ez, bakarrik hartzen dugu selekzio naturala, darwinismoa.
3: Bai, rollo...
0: Guk nahi duguna.
3: Nahiko hipsterra da, ez?
2: Bai.
3: Antzinakoa gaur...
2: Digi evoluzio bat. Vintage. Hipster baino vintage.
0: Niri digi evoluzioaren nagoia mo gustatu zait.
2: Edo poke evoluzioa izan daiteke.
0: Ez.
2: Poke evoluzioa zen nolan ditu gustatzen.
3: Ba, bueno, entzun ezagun lehenengo...
0: Bai, baina lehenago esan barra daukat oso pozin dago. Ela gaur lauro gaudelako, beste behin.
2: Ja, zorionak. Zorionak.
0: Zorionak. Ea, horrela jarraitzen dugun.
3: Ea.
2: Ea.
0: Ba, jarraian... Agurrak.
3: Bai, venga, gauza, joe! Jarri!
4: Bonden hoi ongi etorriak mundura, katu beltzan zita privatura. Ilargi gorriztak ale bustiz pintatutako gau bateko abenturan. Laukatu kantari ugaria dibegira, teiatu hotzetan ahotsa askida, perfekzio ezazearo normaltasuna duenik baldago. Zazpi bizita ekstasi hilbeteak itzarrik igaro, badator gaurko saioa. Amaikak ikustekoa, hanka utxik dantzan, bizi dira gazte izen, inoiz teiatu.

Gaurkoak Antxon, katulena, bi hurria dena, parrandak utzita dator problema, serio, serio, esaten du baina, ez da inor hori sinisten duena. Taiago ba izango da, katu bigote dun beltzena, beto kantzatuko dizu, aran bakartu artesu, estiloa du jakizu, hei, hanka, utxik dantzan,

0: так. Pim-pim-pirim-piri-pim-piri-pim-pim-pim-pim-pim-pim. Gabon denoi, ongi etorriak mundura, katu beltzan zita pribatura. Ilargi gorriztak ale ustiz pintatutako gau bateko abentura.
1: Eta agur bat entzunda, bigarrena, jarraian Jagoba Apaolazarena entzuko dugu.
2: Izar luzeekin tralari tralara, Jagoba imana dator mezkitara, bertsoen koranarekin aran bara, zu ere bertso jihadista izango zara. Kantatu, dantzatu, finalean tokia bertso RGI-a hasi behar dut konkistatzen, dantzatzen, kantatzen, nere asmoa bertso terrorismoa hasi behar da zabaltzen. Laugarren urtez kantatzen, urtero urtero galtzen, hasi behar nintzen aldatzen, estrategia bat prestatzen, bertso katuntzat Sirian hasi naizen trenatzen. Eta orain zuen aurrera, rosarioaren antzera, noa zen oiukatzera, nagualarekin batera, elkorreon berriro nazaten atera. Jada naizin molatu, behar dut kantatu, ezin salbatu, ezin ukatu, lau bertxoekin zaie holtzan gara batu. Eldu da bertxokatu eta beraz gozatu, nor pasako zaigun ezin da asmatu.

0: gustatu zaizkit. Saio hasteko pentsat ezberdina, ez? Ezen, hemen txegaude...
1: Ezen ez da gure doinu berrian.
0: Ez, baina man. Gure doinu berriarena apartutzeko.
2: Bueno, baina, joe, tio, uda oso entzuten bailando eta orain hori, pixka... Ja. Kakurrio, eh? Jagoba Paulaza, entzuten ari bazara, jarri pilak.
3: Baina, nik uste dut, ba, zegaza itxi zutenetik, bertso munduan pilak ere gastatu zama, da biltzara, ez?
0: Bai.
3: Gazako erea, eta...
0: Eta jarraian, ba, Beto entzungo dugu.
1: Beto?
0: Bai, Beto.
1: Bai. Baina izatea, baina, teizan den hori?
0: Bai.
1: Ah.
0: Imanarekin.
2: Eta zergatik da Beto?
0: Ez dakit.
2: Betatzen dutelako leku guztietan.
0: Igual, Beto ben, oso gantzuna daukelako.
2: Si. Beto ben gorra zen, bala, baina...
1: Zuen abesten musikaria zen, baina...
3: Beto ben ez altzen pelikula batetako txakurra.
1: Baita, baita.
0: Ah, orduan Beto ben gorra delako.
2: Bai, bai.
3: Beto ben...
4: Terrorismoa. Bueno, a ver, pixka bultzatzen dugun ez bertso, bueno, bai, bertso terrorismoa bai, zergatik ez. Berotzen joango gara, bai, asuntua.
0: Bertso terrorismoa. Zergatik ez, zergatik bai, bai, bai, bai, bai.
3: Zergatik ez, zergatik bai. Et ongi etorriak bertxokoko eztabaida sekzio berri honetara.
4: Bueno, pixka bultzatzen dugun ez bertso, bueno, bai, bertso terrorismoa bai, zergatik ez.
3: Bertso terrorismoa.
4: Berotzen joango gara, bai, asuntua. Bueno, sortziko handiari hasiera emango diogu.
3: Edo ez.
4: Beinat eta Jagoba. Kabatu zaizue. Zu beinat. Ilabetero bezala. Gueloako espetxera ama bizitatzera doan zemea zara. Autobusera igo eta ondoko eserlekuan Jagoba. Jasanaren lenguzua dago. Hizketan hasi zarete. Duela sei urte tamalez ala.

aldarri hori nik ere aizu oiukatu izan det maiz. Buelta, noski bai buelta eman daiteken, odaindik gabiltza gadaiz. Une horretan konpontzen danen, jarriko naiz gido alaiz. Urrengo astean utxik ingaben berri do bueltatuko naiz.

0: Airrintzia bota publikotik. Aher bat emate aki. Vale. Bueno, gaixo jo samarra, ez? Ba, bueno, jasan abeste asko bezala, ba, represioa pairatzen adia, eta, ba, bueno, ba, beste kasuen bezala, ba, gure esku dago, libre izatea, bai. Orduan, bueno, behain aldeko ekinetan parte hartze dago bidatzen zaituztego hemendik, eta, bueno, jarraituko txalo beroak, venga!
1: Jartzaile izateaz aparte, animatzaile soziokultura.
2: Hori esan behar nuen, hori zen nire duda. Zer zen, gai jartzaile bat edo animatzaile bat horrela bezakit?
3: Esan didatenez, Inserzoan pasaditu azken hiru urteak jarraian eta
2: bai edo, animatzen. Benidorreko piztina batean aqua aerobik erakusten
4: edo... Aqua gym eta horrak erako gauzak bai.
2: Bai, bai, bai, baina bueno, ba, beste bizitazun bat...
4: Publikoa mugitu zuen, ez diren logeratu.
2: Edo bai. Batek daki, horretarako... Ba, bueno, ba, gure entzulegoa lo geratzea nahi ez dugulako.
5: Zubiri, zubiri, ez?
2: Zubiri?
5: Bai.
3: Nongori, nongori.
2: Nongo alkate.
3: Zera den.
2: Frantziako.
3: Erregearen semea laba.
2: Gera de.
5: Ez rumbitarekin.

0: Ez rumba ezagure.
1: Zu bidira nio, joango gara eta...
2: Baina badago bat gu baina bote kontatzen duena.
0: Bai.
1: Bai, jarriko dugu. Agurretara joango gara.
0: Baina. Guai, leka. Gipuzkoan.
1: Que llueve en los jardines
2: del desierto. Gipuzkoan.
0: Bizkaian.
2: Ah.
0: Leka Bizkaian.

0: Aldatu gara, baina betikoak izaten jarraitzen dugu.
1: Txuletoiaz aparte, bisigua ere maite dugulako.
0: Aldatuko gaituenik ez dagoenez, guk egin behar dugulako.
1: alabedi.org, alabedi.eus izatera pasada.
0: Gurekin harremanetan jartzeko, info@alabedi.eus.
1: alabedi.eus.
2: Bertsolari txapelketa.
3: Laugarren final aurrekoa.
2: Otsaiak 21, larunbata, Aramaioko kulturetxean, 5:30.
3: Oiane Perea, Jon Ruiz de Pinedo, Unai Bengoetxea, Iker Agirre, Irati Anda eta Ruben Sánchez.
2: Informazio gehiago, bertsosale.eus.
3: Arabako bertsozare elkarteak antolatuta.
2: Alabediren laguntzarekin.

0: panadero eta bakarra. Gaur bertso toparekin gatoz.
1: Bai. Batzuk igual ezakite zer den.
2: Bai, ikuste bertso topa dela bikiniaren aurreko hori, ez? Bertso bikini gaudu eta
1: bertso. Ah, bertso topa gaudu.
0: Ah, bai, bai, izan daiteke, izan daiteke. Baina, pentsatzen bazenuten ezinezkoa zela.
2: Ezin zitekeela bueltatu.
0: Ezingo genuela audio gehiagorik topatu.
1: Oker zundeten, beti dago norbait, bertxotan.
0: Dago, norbait bat zere, bertxo kaskar hori grabatu, eta webgunera igoko duena, internetera! Wikileaks, baino trebeagoak gara, gu, bertxo horiek bilatzen.
1: Nik uste dut aurrekoan irizpide batzuk eman ostean jende animatu dela juergan grabadorarekin ateratzen eta...
0: Ez dut uste, ez dut uste. ez dut uste.
1: Eta zuk zer dakizu.
0: Izan ere, nik topatu ditut audio.
1: Eta zuk zer dakizu, ni ez dut
0: bilatu ditudan tokian, duela zazpi urte utzi zituztela jarretzen duelako. Orduan, duela zazpi urte guk ez genituen irizpiderik eman.
1: Baina, behar bada nik jarri ditut. Oren dela zazpi urtekoak izango balira bezala.
0: Bai, batean engainatu diozu seguratari eta esan diozu. Oren dela zazpi urte torri nintzen, kogoratzen zananitaz.
1: Claro.
0: Ez. Baina, bueno, gure eskutaleku sekretua... Ez da, horren sekretua izango, eta bertako audio bat ekarriko dut.
2: Beletan.
0: Bai, bai, bai.
2: Intriga de txente, mazen dios, basutari, eh. Jartzen zara horrela, eta... Bo segundu barua, azte zara berriro itzen.
0: Bai, bai, horregatik, da intriga momentu hori.
1: Publiko kaptatzeko da, jende atento eta hori.
0: Tak, atentzio pixka bat deitzeko.
1: Hori marketinga da.
0: Eta, bueno, ba, entzongo dugu Andorrako bertsoa. Ups, ez dut.
2: Andorrakoa.
0: Andorrakoa.
2: Bandera kasakoa edo Andorra.
0: Andorrako bertsoa.
2: Kapitala.
0: Andorra.
1: La bella.
0: Entzun ezagun.
3: Badago grabatzen.
0: Badago grabatzen.
3: Venga, bota.
4: Nahi duzu nien.

0: Bai, bai, hau. Bueno,
1: ez ere lasiño horrekin geratu nahi, eh?
2: Bai, ni ere.
1: Lasiño,
0: kongelasiño.
2: Ni ere kongelasiño ditut belarrietan, orain. Momentu ondan.
0: Bai, baina, bueno. Hau.
1: Baina, ez zera intxarra, eh?
2: Ez, ez, ez. Rimatzen zuen, ez egon ankaluze dik, ez? Nahi, horregatik kongelasiño sartu zaio.
0: Horregatik jarri dugu, postu honetan, hau. Goranzko norantzan doan zeo zer izango baita.
2: Ah, ok, ok.
1: Orduan, are...
0: Nere intriga mantendu nahi dut.
2: Goranz edo beherantzkoa.
1: Poetaren mendiaren irudia erakutsi nahi duzu.
0: Hori da, hori da.
1: Metafora, hori.
2: Ez da mendua bezala. Ize berga.
0: Batzutan behan zaude Andorran bezala, ez? Behan.
2: Behan.
0: Behan itxasoaren alturan gutxi gora bera. Eta beste batzutan goian. Ba, bertxokon gaur betik hasi gara. Bertxok honetatik.
2: Edo bera, betik bera.
3: Betik bera, ez bertxo txarrak.
0: Ez dakit, entzun ezagun urrengoa.
1: Guri txarrak egia esan gehiago.
0: Pedrin. Pedrinen bertxoa.
2: Izen horrekin kristal
3: emozioa. Ostras Pedrin.
0: Ostras Pedrin, entzun ezagun.
1: Otarra izkak Pedrin. Pedrin.

0: Eta gogoratzen alzarete behin bertxotopean ere izan genuen instituto...
1: Bai!
0: Jesuistiko bat.
1: Jesuistiko bat.
0: Jesuistiko bat.
2: Jesulistiko bat.
0: Edo, ba, ez dakit, ez dakit.
1: Jesulin?
0: Nik esango nuke Jesulin de Ubrikek berak bertxotan irakatzea...
1: Edo,
0: dela, eskola horretan.
1: Beren Estebanek, uste dut.
2: Ez dakit. Baina, mesedez, horrelako personajea zeba ipatzen dituzu gure programa.
1: Jo, ez dakit, tio, irten zain, berkaz.
0: Ba, ba, pentsatzen nuen, ez genuela audio berririk topatuko eskola horretatik. Baina, baina bai, baina bai. Eta gaurkoan, zuekin.
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Gurekin, gurekin.
0: Pablo.
1: Pablo, Pedrore, Pedrinen.
0: Pedrinen semea. Eta Eli, entzun ditzagon.
2: Vaya chorros de voz.
1: Atención, atención.
3: Ingeniero.
2: Ingeniero.
4: Gracias.

0: zen rimatu.
1: Oh,
0: bueno.
2: Eta hori izango balitzu larriena.
0: Espainioria azken izan dut aia.
3: Elik nahiko bertso eliztiarrak bota ditu.
0: Bai.
1: Edo bai, elitekoak, ez?
0: Ba, goruntza, topean goruntza da, elitekoak.
2: Bai, bai, eta Pablo, ba...
0: San Pabloren kareko.
2: Bai, ez...
0: Pedritoren lagun.
3: Pedri.
2: Baina, ez da hor amaitzen gure bertso topa.
0: Ez?
3: Ai, ama...
2: Behin baziren batzuk sagardo botila batekin, Durangoko jaietara, trenean zijoa zenak. Eta esan zuten, ze gauza hobea, bideo bat bertxotan grabatzea baino. Eta...
3: Eskerrak.
2: Baina grabatu zuten.
1: Ez zen igorren?
2: Ez. Hau, ez zen igorren. Igorrekoa, gero.
1: Ah.
2: Zeren, izan daiteke, Durangora bidae, beharrean, igorrera joan izana gure oraingo protagonistak. Mintzat bertxotan ere antzeko egiten dute. Ea.
4: Informar en un buque de guerra y por tierra en un mar, en un tranquilo y no
2: Eso como está bien. Uy.
4: Menos.
2: Y me
3: lo he perdido,
4: vaya.
5: A ver, yo no pongo las manos para sostener el pito. Pongo para que meta.

0: zen.
1: Eta konturatu alzarete gauza batetaz.
0: Zer?
1: Nik oiu bat entzun dut eta ezaguna egin zait.
0: Norena?
1: Beste bertxotop batetakoa.
2: Ah, bai.
1: Adi. Adi azkenengo honetara. Barkatu. Ez aizu ezaguna egin? Hori? Bai. Nik oroitzen dut beste bertxotop bat. Eta ez dut gore jarriko, behin baino gehiagotan jarri dugulako, baina... hori ezaguna egin zait. Zer da beltza? Zer da beltza?
2: Beltza?
1: Hori, ezke gero jarriko dizut. Gero jarriko dizut amaieran.
0: Bai, mesedez.
1: Amaieran.
2: Baina gauza bat, beste gauza bat, grabatzen zeukana, grabatzen zebilenak zeukan eskuan.
1: Ezakia
2: eta zebilago.
1: Ez aiz oso argi geratu.
0: Pito bat, ezakigu, ez du oso argi, adirazi.
1: Nik uste dut nahiko argi geratu dela, baina... bueno, ez zulertuarenak egingo gara.
0: Ez dugu hori iradoki.
1: Ez.
0: Bueno, iradoki bai, esan ez.
1: Entzongo dugu, da, Igorreko... jai batzuetan
0: grabatutako
1: audio ikaragarria 2007. urtea Igorreko jaiak
2: urte loriatzua
0: bazen behin Igorreko jai batzuetan

0: eta erregina izan da, eta gure gaurko bertxotopeko irabazleak dira.
1: Bai, dudarik gabe.
2: Nik uste dut bigarren bertxoan konturatu dela.
3: Ruli eta bere kuadrilla.
0: Bai, ez dakit.
1: Ez da, bigarren bertxoan konturatu da ja inorretzeko lehentzuten, eta bajatu tonua, gero igotu berriro.
2: Zali egin da.
0: Nik uste dut... Loak hartzen zegoela, kantatzen zuen bitartean.
1: Izan liteke.
0: Badak izu, parranda batzuetan gertatzen da, ez?
1: Bai, azkenengo herrima hori uste dut lehenengo bertxoarekin zijoela eta...
0: Mozkor modorroa.
1: Mozkor modorroa.
0: Bai, ez, edaten zuaz, mozkortzen zuaz eta modorra sartzen...
1: eta eskina sartzen... baten galituko zeinatek.
0: Bai. Ba, bueno, hau izan da guztia gaurko bertxotapean. Eskerrik asko zuen arretagatik.

0: Eta, bueno, ba, zubiriko agurrak entzun ditugu lehen, eta orain beste bertso batzuk entzungo ditugu zubiritik.
1: Zubiritik, bai, amarreko txikia.
2: Bai.
0: Amarreko txikia?
2: Bai, aimar karrika eta...
3: Beltza.
2: Bai, ez dakigu beltzibiltzire, nargi edo...

0: Bi lagun zarete, dendaz denda zabiltzate. Oskar, ohartu zara, zuk erosten duzun guztia, Aimarrek ere erosten duela. Iruna bertso, zortziko txikian, Oskar hasita.
1: Badakit moda kontun, eredu naizela. Aimar ordea eraikizuk zuren nibela. Zapata galtzaniki, txamarra txapela.

0: Un programa eso.
1: Eta lapsusak, lapsus. Egin dugu,
2: bai. Horrendik, 6 minutu falta dira, baina igual la agenda horrekin jarraituko dugu.
1: Noski, ados nago.
2: Ba, ara ba.
0: Ni gaur ez duzutin ekarri, baina ez dut bai,
3: Ez dut ekarri duzu?
0: Bai.
1: Jo, ze kuadrilla polita okazuen.
4: Agenda.
3: Agenda bete-betea daukagu.
1: Saio astean.
3: Saio.
1: Bai,
3: bakarra. Bertxokatu ere, baina hori... Bertxokatu ez dago.
1: Hori.
2: Boikot.
1: Arabako...
2: Ez da egongo bertxokaturik datorren astean alabe dita berna.
1: Ez da egongo importa.
2: Ez da egongo.
1: Bueno, hobeto, guziontzako.
2: Bai, ez da egongo.
1: Bai,
2: bezago. Bertxoko egongo da zortziretan.
3: Hori da.
1: Baina hori...
0: Zazpiretan hor dagoena, bai.
1: Hori da.
2: Baina, bueno, ba, bertxo eta blaitzeko edo bustitzeko aukene ukiko dute gure bertxo entzuleak.
3: Bai, larun batean.
1: Aramaion izango da Arabako txapelketako bigarren itzuliaren lehengo
3: final horreko.
1: Eta kantuko dute bertan jente askok.
3: Aher, itxaron,
1: Baina Epereak.
3: Ruben Sánchez.
1: Irati Andak.
0: Iker Agirre.
1: Unai Bengoetxeak.
3: Jon Ruiz de Pinedo.
1: Eta ja esan ditugu, ez?
3: Gai jartzaie aintzane.
1: Aha, ja.
2: Ba, hori da.
1: Bertan ikusiko duzu gure tximua, eta, bueno, ba...
2: Agurtu ezazu,
1: Bintzat eman.
3: Kakaueteak eman.

0: 5 segunduaren legea aplikatzea gehiegi iruditzen zaizu?
1: 10 segundurekin ere jan dituzun txokolatinak gogoratzen hasten zara?
2: Badaukazu zigarretxo bat, mesedez.
0: Nazkatu zara bizitza nazkagarri hau bizitzeaz.
3: Eta koilarak du guztiaren errua?
0: Edo koilaran sartu nahi duzu soluzioa?
1: Badaukagu zuretzako erantzuna.
0: Heroina baino gogorragoa. Azte azkenero?
2: Bertronko.
0: Arabedi irratian.
3: Zortziretan.
0: Bersoko. Bersoa. Baino asko gehiago.
4: Radixi irratia zentzuten.

goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabe dipat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko 6etatik 7etara.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Lautada Aramaio, 107.4. 107.4. Errioxa, 107.7. 107.7. Aiaraldea, Uinak irratia, 86.5. 96.5.
2: Alabedi irratia.

0: Ongi etorri guziri, Adi Musika saioa hasten da, eta gaur bi Willis Drummond oi izanen ditugu gurekin, Rüdiger eramaiten duen Felix Buff, eta Jurgiek izanen kantu berrienetarik bat, Kokain taldekoen goita bosturteko indarra ere beti ordera, hartara ziko daukute kantu berri batekin, Adar taldekoak ere izanen ditugu entzungai, Parisetik ex Zuzlov taldea ere entzunen dugu, Marseillatik Katsi Peril beste paristar kolektibo bat jar taldekoak ere entzunen ditugu, beste bikote bat frantsesak dira Turrekoak, noiz doinuetan Pleu taldea berriz aldu zauku ere lan berri batekin, Neumetal talde bat Kanadatik Clockwise izanen dugu entzungai, eta Deskor talde bat Saltwound deitua, eta Stiki Asiko gira gaurkoan Barcelonara Joanez, Jojet i Maria Ribot ditugu hemen entzunen, baina nurai kide berri batekin, ekin baitute Marina Jus ere, eta beraz Ribera deitzen den lan berrienetik kantu hau ere hautatzen dugu, edo berri izena duen kantua. Jojet i Maria Ribot katalanak hor ditugu.
1: Etrubatuna Ribera Ribera

Barcelonatik Giorgetti Maria Ribot eta aldiuntan Marina Jus ere hauekin da hirukoteak ama bi kantu osatu disko berria argitaratzen baitu eta biziki kantu ederrak badira usaian bezala beti ildo berdinetik doa taldea eta hemen ere Ribera kantu honekin idekitzen da haien disko berria eta dena biziki elegantea da polita eta untsa egina. Rudi Gerrere, pixka bat asida mainstreamatzen edo zakita entzineko lanekin nik zaitasun gehiago banuen, baina hemen Lose the Baby adibidez bigeren singela du. Uso Popek urtahilan argitaratuko duen Felix Buffen proiektuaren lan berria eta Rudi Gerrere aldu zauku beraz Wild Cotton Glow deitu disko berriarekin eta bikantu deia eta downtownen ondoan orain entzuten egun Lost the Baby.

Rudiger eta Uso Popek urtahilan argitaratuko duen Wild Cotton Glow deitzen den lan laburretik men Lost the Baby kantua entzuten ginuen sei zati izanen dira orotarat aintzint Dancing King joanen urtean argitaratu zuen eta aintzineko urtean Run bezalako kantua Elena Setienekin arida lanean Willis Rimondeko bateria joile izan dena berantago jurgi ekiza ere entzunen dugu Eggs ahultze hauek Parisetik edu zauzkigu rock garage soinuekin Angry Silence deitzenen kantua hemen hautatu dut Eggs taldearen disko berri ontatik

0: Exe taldearen disko behitik Angry Silence kantua entzuten ginuen.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Marseillekoak dira eta frantsesez ari dira, baina gehiago inglesez aitortu behar da. Laukote hau Katxi Peril deitzen da eta Angry Kids aldiuntan deitzen den kantuarekin, beraz Katxi Perilen disko berria. Zer egan, hemen soinu zahar batzu, zente batzuekin, hor maiten duena batzutan kasik dantzatzeko, baina dantzin bezalako kantuekin, eta besteetan, rock horako entzunen duzie. Bos kantu zosatu disko sax deitzen den Katxi Perilen disko berrienetik.

Katxi Peril deitzen da Marseiko laukotea frantsesez, ara kantu untan bezala, baina orokorki inglesez egiten dute. Jorgi Ekiza eran bezala, edonora kantu berriunekin alduz aukula, azken erromantikoak filmaren musika ofiziala da hau, la taldea osaturik berriz, Jorgiren kantu berrienetarik dugu hemen.

Azken romantikoak laster zineman ikusten alko den filmaren musika hau eginduela Joriek Izak Donora deitzen den zatia entzuten ginuen. Sus Love deitzen da eta House on a Hill kantunen izena da. Sus Love taldeak plazaratzen duen disko berrienetik All Pleasure deitzen da eta hemen aurkituko dituzue 10 kantu. Horako argibitziak ere badira, eh?

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
2: Kaleko historioa.
3: Gaztetxeko komunetako berdinak.
4: Arabako undergrounda.
3: Etxo.
4: Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-9:00.

0: Atzalde ondo noi.
1: Keixo, amenga beste buen maten.
0: Atzalde ondo gabon. Kritika Blues irratza jontxe momentu nahazten dakazue. Erradixu irratian zuzenin.
1: Eta garko be tartetxo biakau prest.
0: Bai, lehenoku difuntun tartetxangora.
1: Eta biarrena Martin Rockero iruaren kritikalan tarti, izango da.
0: Eta bentzen dago alantxine gure bi orduk, ba, marrak arteko bidi alantxine gengo gula.
1: Bai, bai, sobre bilikoa, sobre.
0: Eta orduan ja zingoaz?
1: Bai.
0: Ba, difuntun tarte, jongo arrun. Bai.

Bueno, ba, gaur fankan aintzindari nausizitako batetxik gabiz horretan, James Brownatxik. Gospelaz, hazi hostin bergota margarren amarkadan, Freeman Bluesaz ezegi ban, eta nantxenek ezagunetxen azizan, aliketa ba, iruro igarren amarkadan, goxe joven arte. Eta hoxe, ba, iruta margarren amarkadi orduko, ba, fankean moñarrixe ipinioan bebai. Eta esatea txik, ba, Billboard lista ezaunin, amazazpi single sartu zitxun. Eta gerora, ba, Billboard horrek, 1942 eta 2010ko bosteun artista ezaunenan artin, lehenengo bosteun biona. Kodea desan, ba, orduan sasoiko jente garrantzitsuen azateko. Eta beste revista batek, barro linez honek, ipini ban, egun artista izan guratzunan artin, zazpigarren, bebai. Horren, ba, zeo zein,

esan moure, ba, Joseph James Brown, 1913ko maiatzan 3an jaso zan, Barnwell, Ego Karolinan, baina natxe lanik detxu, jasotza paperetan aldrebez ipinuen beran bi izenak, ordun, ba, James Joseph Brown moure ipinuen, berandik aurrera balantxenik ezatu zan. Egurrezko txabola txiki baten bixi eizin atxea mata bera. Handik itxire, ba, elko ajunzin Ego Karolinan bebai. Baina pobrezizia absolutun bixi zinan be. Eta isiko netxea Augusta etxi daki ben. Jamesek lau bost urte ukazenin. Isiko netxin eguala, ba, ama... Konbenientziasko eskontza bat erorekui ban itxurian ez, ez oso guztua, baina eskondu zan eta New Yorka jun bizitxea. Bera isiko bat zantxera eta. Da James Brown txikixak, ba, zigarren maila arte eiban ikastolan. Eta gero, ba, laga iban. Eta talentun lehiaket eta presentaden azizan abesten. Mila bedatzireun de berrogeta laguan, izan zan, lehenoko talentun txapelketa aurkeztu zana, eta irabazi bana bebai. Doiz izan zan, ba, ontsi arteko

0: oso gazteik, piano, gitarri eta harmoniki joten ikasi ban James Brownek. Baina aurre urteteko, ba, beran lehenoko erabakixe, boseadore sartzi izan zen. Eze ban denpora luzeik egin, alik eta ba, amazi urteaz, lapurreta baten atrapa, eta adingabekun zentro batea sartu delako. Atzabe behiojota, ba, orbe musikik laundutzala esan lehike. Bertan zentruko gospel taldin sartu zan. Eta bebai, ba, bertan gabunetako gospel kantaldixi eta egin itxuro hona emonda, ba, hasta pentsateote kondeni bemosteko laundutzan dela. Bertatik urten eta entzio baten Berry Reedy Gospel Singers taldea batu zan. Eta ja kantaten hasi.
1: They can't hear you pick up, James. Okay. They can't hear the beat.
2: Put your foot.
3: Okay.

Mila behatzireun eta berrogeta malauan, Bobby Bearden taldea batu zan James Brown. Eta gospeletik, ba, Rhythm & Blues-a saltu moben. Ixen eta taldekide aldaketa batzuk gora bera, The Famous Flames de Chusin. Handik bizkatea, Lirel Richardeaz kontaktun jarri, eta honek honen launtziaz, ba, King Recordseaz singela kataten azizin. Mila behazirun eta berroeta mazazpixan, James Brown and the Famous Flames, izenea aldatu zin. Ja, James Brownek protagonismo gaixaua hartuaz, eta taldekide aldaketako eukibuen, batzuk azarratu bizin, izenaz nahi behen geratu, dirua zazten izenin, ba, hauten izen gora berak.

mila behatzireun eta irurogei urtin estudixun sartu zen James Brown graba eta graba eta beran kantak, ba, gero Billboard dalako listetan sartzen azizin puesto honetan. Orduan, ba, zuzeneku pejoten benetik Apoloko teatruko zuzeneku disko baten eta ben bai. Diru eta fami abarrin ikusten azizan James Brown. Eta horrentxe momentun beba, diskografikiaz tirabira edo guzitxun, diro gora beran. Baina mila behatzion diru eta lauan, beran ito bat izan lehena beba izan zan. The Tammy Show telebizineko saio ezagunea junzan. Pentsate horren zile, James Brown on the Famous Flames izango zin ondion. Eta ikaragarriko ekitaldixe egin. Eta atzetik eto zen Rolling Stones taldekuei pastela jatzen. Eta zelan ez, ba, James Brownen fami geru eta goraua, jente gexauan aiaten. Mila bat zion diru eta zazpixan ataban, kritikuk funk lengoko funk kanti konsideraten da bena. Cold Sweet. Eta ero hortik aurra beran estiluk, ba, horxe funk estilorutze ingoan.

eta margarren amarkadi aiaten eguela, estilo bat markaban Jis Ronek, funk estilu, zizamente. Eta momentu horretan urtuten eguazen talde barri askoren influentzisa argixisa zan. Baina beran taldi burdinazko eskuaz gobernate ban, eta oso oso zorrotza zan beran taldekidekin, eta itxurian ez oso generosu ba soldatakin. Alanik ba, azkia izan zan, lehen The Famous Flames erdi banatute baukan, Jis Ron orkestak segi ban, hori behia zarratu ingako zen. Baina berak segi ban, publiko zurixian urratu nahian, ba, gaboretako disko bat eta, eta urrungo disku beharraxe bidiratu dizu zen. Na, eta bitxarti nahi bandiruaz, ba, irrati kate batzuk erosizitxun horre bera jaxu zen lekun. Bera zapata garbitzen ibili zen leko bardinin austinen, ba, radixuko jau izan ja.

0: Gibbs izeneko taldi sortuan 1971an James Brownek. Eta Polydor Recordseaz firmaben. Momentu berdinin paralelun, ba, People Records diskografisi sortuan berak James Brownek. Beran inguruko musikuk eta ezagunak zitsun nahi, ba, esko bat bodateko eta antxe argitara zutxun, berak produziut eta diru pintxe. Gero hortxe iruta maik ingurun, Afrikan jira bat iban, oso harrera honaz. Baina beste aldetik, ba, esango gu, 1972 urteko hauteskunditan, Richard Nixonen alde agertu zala. Bera James Brown. Argi guan hor zerrek aintze ban. Aurreko hauteskunditan kontrako banduko republikanuko hautagaxia zuntzan, ongun demokratiaz. Eta lan iba beran salmentetan igarri zan, ba, publiko baltzak zelan lepu motzan momentu horretan. Baina bera, ba, Amerika gostatu batuan jiran eta Europan bebai ibili zan.
1: What you gonna play now? Bobby, I don't know, but whatsoever I play, it's got to be funky.
2: Yeah.
1: One, two, three, make it funky.

mila behatzireun eta irurogeta amalauan Kinsasian burrukatu zen burruka bat Mohamed Ali eta George Foremanen artin Rumble in the Jungle ipintzen horrei burrukia izena eta, eta horren burrukin aurreti bakizton kontzertu eta kizton ekitaldi xeon zen da zelan ez, ba, bertan parte hartuan James Brownek be gero mila behatzireun diru eta magozaren urtin Futsi Urxok izeneko telebizineko programi produziten azizan baina urte horretatik aurrea ba, Billboard listan beran kantak sartzi gerua gesa kostakoakon mila behatzireun diru eta mazortzixan kiorran deklarazan beran radixuk eta danak saldute gero be eta hortik aurretorren, ba, James Brownen gai.

bigarren amarkadan telebizineko show batzuk batzutan parte hartuan James Brownek, baina horrek ba ez dutzen balizu izan beranak eukazen zorrak itateko, bez? Ja, asunto txarretan sartute mili bat ziren de largo eta sortzixan pistoliaz bi atrako etxiatxik atrapa ben eta kartzela sartu ben. Gero 2000ko hamarkadan eiban deklarazioik emakume batek hortxe urte horretan bebai lauta sortzixan iru egunin entzerrata sekuestrat eukibala James Brownek etxin. Horren basea aztoko isa etxen ebilen eta bitxartin Living in America kantiatxik mila batzen dela otaz azpixan urte beteren txua Grammy bat irazioan. One, two.

kartzela hueltik be zeban James Brownen malaletxik baretu. Zeuron urtitan, 80. hamarkadan, Julianes baukion parejia tratu txarrak mutza zen. Eta baino hoxe izango zen. Bai, James Brown, bai, izar handi bat moure konsolidateuan, eta aktua zinioi handixitako ba, beti ditzen. Gero zango, ba, 80. hamarkada honetan, Polydors hoxe diskografiki fitxegan firmabana. Horatxek atabala, lau CD-ko rekopilazioi bat, gaur kantak esenak berdatik botoen azena. Baina ongun,

2006ko abendun 23an pare bat ordu berandutu zan dentistia zeukan zitxan James Brown. Eta zelan etorren ikusitxe, medikuan ajuteko esatzen mesez dentistik. Behiejota oso kantzada eta ezinin ikusi guan. Horrengo honin, ba, txekegu etxia juntzan James Brown ospitxalea. Eta ezeban handik urten. Ezin rekuperatea bilen neumonisa batek. Bixotzeku ere nien xotzan, eta lanik izan. Berak kontzertuko eta aktuazinik lotute ukazen dara nahi baina ja, baina ezin izan zen. Eta lantzen ikun zen, ba, musikin iztoixi, lobintzate fankan iztoixi markaban gizona. Beran ingurukukin eta taldekidikin hain zekena eta violentu. Bai, ba, drogan eta kontraxu usan, taldekidik ondo trajeat eta impecable espauazen kaleago da zitsun zuzenin. Doixe droga eta ero hau zen bebai, garbite garbi. Gero berak ukizitxun bebai problemak. Ez da, analgesik ukin, zerra, zan resetatako pastillakin. Baina hortik urten eta azkanin, ba, zan maure, neumonixo baten komplikazio ikin fungazkun. Ba, bueno, gana ez dugu, baltza esango du bebai, ba, James Brownek beran bizitxa osun. Ikasketak umik ikasketetan segi etxin alde ibala. Berak umetaz, ba, zeigarren mailan laban ikastoli. Eta hori ikerta ez da txin, eizitxun ba, aportazinoik bizitxa osun zir. Da beran testamentun zati bat behor txitako lagai ban. Eta beran dikagurtzeko, ba, entzungo beran kanteik ezagunena bentajia esan gorana.

0: Aleixu Irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko Irrati Libre.

0: Garagarri hau entzun de gero, James Brown etxin abil, tartez aldatu dugu ya, eta noa sortu biaz.
1: Ba, Martin Rockelon tartzea.
0: Bueno, ba, sarrari bineo zaurun.

need your loving. Don't mean this way, I said. You gotta treat me right. Man, now do what I tell you to. Zatua, Martin Rockero Antartin. Gure laune, iruaren kritikala. Aporta zinagit ezberdinakin luzarun, temporada luzarutan. Enda, bueno, garbe, prestazku tartetxu bat. Beri, enda, hazen da, ba, gitarrezta bat handik. Kiti Ramo bezeneku. Honek, minbizizan aurka, ataban disko bat, 2012 urtin. Beoneaz batea bot korritorea usan harmonizista module. Enda pixen erartein aurre eta behen hau. Hau disko hau. 2012 urtin erremazter izazine bat egon da, diskone. Enda... Aparte de urak, Kirramos hautzetan da gitarran da korritore harmonikan da eta hautzetan. Ba, eukirabe ingurun oso abeslari onak. Hemen dizkun kolaboraten. Xolik ese mobile, Napi Brown, Chico Sims, Henry Gray, Jeff Schweit, pero Dr. Fish. Hone dizkunen titulure Phoenix Blue Sessions. Enda dauke kantak onitzen lagozik. Eta menda Henry Gray pianistan dize abeslari maule. I failed my baby last night, tituloki.

jarraitzen dugu, Martin Rockeron tartin. Hasiaz horretan, Keith Ramos gitarrezti eta bokorritorek harmonizistik zelan 2012an ataben disko bat 2012an kontra diluateko, bueno, kontra, bai, bai, kontra. Enda 2008an remasteriza iben, ekiben kolaborazioa jabelarizetan desberdinak. Baina, bueno, ez dobe zan eurak erabiliben talde basi. Eta bertan Henry Gray bera eguan pianun, Paul Thomas bajun, Johnny Rob gitarran eta mandolinan, eta Chico Chimps bat esan. Eta gitaren artin bolo biltzen dabe disko bat, nazaren dabena blues klasiko handik elektrikoenea. Disko oso komendagarrize. Esan dauleen Phoenix Blues Session, bilan titulu. Eta honen pinikolo benkanti, bertan abizlariz izango lana, o entzongo lobena, lehen Henry Gray izan bada, on izango la Nappy Run. Eta kantin titulure Nappy Drifting Blues.

Neche sekule zizan izen ospetsuei edo ezaunei Millions beti zan da blues, riman blues, soul Artura bena etxetik desde ojaizaren dana txiki-txiki-txastik Eta oso txikitzazte bebai erakutzen dan beran prezio ezin hori musikal. Eta lehen gotik hartu ban influentzi batzuk. Itxasen ken maure Leitel, Johnny Taylor, Rufus Thomas, edo Larry Davis. Eta ondian bera oso gazte zanen, bai ikustu zen ingura dut artistakin, barki zein lagusik, txakarkan eta berana izan da interpretati estiloik ortodoxuna, tradizionalena blusan da baina denpora gardinen emoti toke kontemporaneo bat Sol influentziak inbeti. Etxen da bena zalintzako. Hau taldi hau, Billy Jones and Delta Blues of Blues. Ba oso guztu entzituko lauz. Biggest House in Town, ipiniko lau enkanti.

Billy Johnson kontekin jarraitzut, eh? Etzango, beti izan dela musiko bat, ardura gezeidik ez dutzena emon, musiko ospetxo bat izatea. Eta kompetitibo izati hamen industri musikalin. Baina honek disko honek eta hamen ingeben biharrak bai ezten dau. Baberan kalidadi esperientzesi ondo inge. Eta... Da suerte bat, eh? Zera, zenin amaos kantako disko bat. Denak, ezin hobik. Bimi, aurten bertan, bimi eta hogezin argitaratu da, na? Billy Jones and Delta Blues of Loves. Eta, aparte de sonidona, benetan antizkaza bat. Mary, my mother, y pico en urungo canti.

Bueno, urrungoko artisten aguz. Amel Martin Rokero ontartin. Endago artistia de Mick Colasa. Musiko oso bersatile, eh? Etxen da bena bardin repertozo completamente akustiku ero talde handi bateaz. Zari beharra ingau gitarrista bateaz Jeff Jensen izineku. Eta eskanengo enporetan, eroi be gertauke, ba, COVID-a, konfinamentuk, eta honi gozuk. Eta bizen artin, Mikolasa eta Jeff Jensen, ba, denpori pasarabe, grabazinioi eta produzinioi, disko eban urrungogo dizkune. Eban alkarreaz urrungogo dizkune. Beran Jeff Jensenen talde bat izan da hamen dizkune ondana. Eren da eurati Bill Rufino bajun, John Blackmon bat izan, Rick Steph teklauten, eren da Eric Hughes harmonikan. Disko hau argaitela aratu zen 2000 eta oigarren urten. Diskun titulure If You Can't Be Good. Eta epiniko noen kantire, ba diskoa titulo momentzana.

0: Bueno, ba, gu amengo bozen afaltzen, eta ordu gainetorri.
1: Bai, bai, alantzen esan da.
0: Datorna azte negu gozio kritikal blues geixegua.
1: Onda ibilidanok.
0: Datorna azte arte. Ezko honetan adegatxu hau.

0: beraz, bakoaz, etengo frekuentzia irratza joarekin, beti bezala, ba, gurean Maider Licona, Bikone Telekomunikazio Kooperatibako kidea, Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, oso ondo, eta zer moduzuek?
0: Oso ongi, eta zurekin batera, ez gure estudioan, gaurkoan bai, ba, bor, gonbidatua, gaurko gonbidatua, Iñigo Guevara, zer moduz, Iñigo?
2: Kaitxo, ondo, ondo, ondo, egasko.
0: Bueno, ba, gaurko programa Iñigo gonbidatu dugu eta hezkuntzari buruz, hitz eingo dugu. Bueno, ba, hezkuntzari dedikatu nahi diogu beraz irratsaio hau, sektorea bezala, eta egoera honen aurrean, bueno, ba, antolatzea eta alternatibak sortzea erabaki zuen talde batek, hezkuntzan librezale talde az ari gara, eta horri buruz, ba, pixka bat orokorrean gure ikaste etxetako egora digitalari buruz hitz egiteko, esan bezala, Iñigo Guevara, gonbidatu dugu, hezkuntzan libre zaleko kidea. Eta Iñigo, lehenengo aldera, argia da, zer da hezkuntzan libre zale eta zergatik sortu zen?
2: Bueno, ba, 2007 urtean sortu zen, ja ordurako, ba, erraldoi digitalak eskoletan sartuak ziren, eta irakasle, ikasle eta guraso talde bat elkartu ginen horrekin kezkatuta, ez? Zer gertatzen ari zen gure ikasleen datuekin, merkantilizazioa eta bueno, enpresa erraldoi horiek zer egiten zuten hainbeste zerbitzu eskainiz gure ikastetxetan, normalean gainera zer pagatu gabe edo dirutan behintzat pagatu gabe, eta horrek sortzen zigun ardura bat. Eta orduan, bueno, ba, poliki-poliki elkartzen joan ginen, eta modu informalean beti, ez da egon inoiz erakunderik edo talderik sortuta legalki, baina, bueno, gero eta forma zehatzago hartzen joan da, eta antolatzen gara Telegram eta Matrix talde baten bidez, bertan irikia da, eta dozein parte har dezake, eta gero hortik bai, ateratzen, ba, beste aldetik irikia den ere, ba, talde eragile bat, ez? Beste ekimen jazeatzagoak eta antolatzen dituzenak. Beraz, kuskusieroen zako agokia da taldea, ikusteko zer mugitzen ari den, eta gehiago implikatu nahi duenaren zako ere, edo zein modutan lagundu daiteke, eta hor dago aukera.
0: Oso ongi. Bueno, ba, Maider rentzate, urrengo galdena. Orduan, bueno, ba, software libre erabiltzen da hezkuntza publikoan?
1: Jo, ba erabiltzen da, baina oso gutxi, bai, eta menegia esan da, ikastetxetan ibiltzen nintzenean beti etortzen zitzaidan burura Asterix eta Obelixen komikia, bai, bakit pizkat parregarrea dela historia, baina bai beti etortzen zitzaidan historia hori, bai, osea, hor daude gure ikastetxeak, bai, ikastetxe guztiak daude multizainasuraren esku, baina guztiak, ez, ze badaude batzuk, oso gutxi, irakasle

0: Batzuk jartzen dutela kriston esfortzua, bere ikaslei aukera ezberdinak erakusteko. Eta guztia ez dagoela multinazionalen esku, badaudela tresnak, gureak, euskaldunak, hemengoak, bai? Erabila itezkerak, eta pertsonalki, bai, hau, eta aprotetan dut programa esateko, kriston meritu edutzen zait irakasle horien lana. Bai, osea, beraiek, batutan beraien denbora libre edo beraien errekurtso propioa jartzen dituzte ikaslei aukerak daudela eskaintzeko. Ze egia esan da, Eusko Jaurlaritzaren aldetik, ba, hitz politak jasotzen direla, bai, badakit, baina gero eguneroko lanean jarri behar diren errekurtsoak ez dira mai gainenatzen, eta azkenean, hori, irakasletak batzuk, sortu dituzte beraien tresnak, beraien ikaslei, bai, hori, ikasketa duin bat emateko, eta aukera gero eta aukera gehiago, erakusten baldin badizkiegu ikaslei, ikasle horiek kriterio handiago eukiko dute eta jakingo dute, zer gauza egin, bai, mutirazionalak bakarrek ezagutzen baldin badituzte, ezingo dira hortik ateaz ez dakite nola. Ez dute inoiz ikusi, bai, beraz, beretan hemendik nire agurrik beroena irakasle guzti hoiei, ez ditut esenak esango, ze, beti esaten dut berri, ez dut esenak esaten, baina gero, norbait azten dut, eta lotxa zilko naiz, kurgutatzen baldin baren eskaletik norbait egiten ez bot bere izena esan. Beraz, baina beraiek badakiten hortzuk diren, nire agurrik beroenak, eta espero gero eta gehiago egotea, eta gero eta irakasle implikatu gehiago egotea, benetan, eskuntzan eta benetan gaztetxo eta aurren eskuntzan implikatzen direnak. Eta nire agurrik beroenak beraientzat. Baina inigori utziko diot, bai, gaur egungo egoera zein den, zein dira ez nabila inbeste ikastetxeetan, beraz, gaur egungoa, ba, bai gustatuko ditzareak, baita iniko kakazaltzea.
1: Bueno, ba, beti ere EAE mailan ari gara hitz egiten, ze bueno, hezkuntza librezaletik nezta Euskal Herri osoan baditugun gure implikazioak, gaur egun batez ere EAE mailan lan egiten dugu, tamalez, gustatuko litzaiguk ere Nafarroan eta iparraldean ere jendere jagorekin lan egitea, eta, bueno, urratsak ematen ari gara bide horretan ere, baina batez ere EAEen, ba, esan daiteke, azken urteak alde batetik zaiak izan direla Maiderrek esan duen eskolentzako, ez? Batez ere lehen pixka bat Eusko Jaurlaritzak ez zuen laguntzen, baina uzten zigun egiten, baina urte, ba, azken urteotan edo azken urteotan agian ez, baina pandemia garaitik aurrera, ba, batez ere oztopoak topatu ditugu horrelako implementazioak egiteko, edo Linux jartzen genuenean, ba, hori etzela oso legala eta beti oztopoak jartzen. Hori bai, azkeneko bi hiru urtetan aldatu da, batez ere nik uste dut gure taldeak egin duen lanari esker, bai, implikatu gara hizkuntza legean, gero aurrerago komentatuko dugu zehatzago hori eta honek ze implikazio izan dituen, baina bueno, behintzat esan dezakegu norabidea beste zentzu batean finkatu dugula. Eta egia da ez dela egikaritu norabide hori oraindik eta asko falta dela, baina bueno, behintzat iparrorratza egokiko gatu dugu eta bai EAEko hezkuntza legean eta baita ikastolen elkarteko azken batzarrean ere erabaki batzuk hartu dire, ba, software buru jabetzaren inguruan importanteak izan daitezkenak, eta horren urtetan ikusiko dugu emaitza horiek zer ematen duten, horregongo gara gu bete dadin sinatu dena eta ez geratzea Maiderrek esan duen bezala, ba, hitz politetan, ez da?
2: Osongi, ni poldatu nahiko nuke aurreko galdera baten bueno, segida emateko Maider esango dugu, bueno, aipatu duzu, bueno, eskuntzarako, bueno, aipatuko dugu, orain dela urte batzuk, baitare, beste pertsona batzuekin batera ibili zinela, kasu honetan eskuntzarako tresnak dituen, ba, Linux banaketa bat konfiguratzen, pixka antiguo luberri izan zen, ez da? Nola izan zen esperientzia, guazen hori gogoratzera?
0: Bueno, banaketa luberri da, institutua antigua luberri, bai, barkatu, ez, nik pasan izun gaizki kronikan, osea, ni naiz konfunditu naizena, eta bero nartzen duen,
2: zuzenduko dugu, antiguo, bera, ikastetxe,
0: luberria, ikastetxe, eta banaketa luberri antiguari gabe.
2: Bai.
0: Bueno, eta esperientzia oso polita izan zen, bai? Baita, ez egiten gara, 2017-2017 urtean, bai? 2018 baita, eta, bueno, ba, ikastetxetako sareak, bai, ez dira, ba, komplezua dira, eta logika guztia dauka. Ze, ikasle bat, ezin da, irakasle baten ordenagailuan sartu, eta azterketa lapurtu, edo administrazioko notak aldatu, bai, osea, zentsua dauka, bai, hor daude, ikasleak, irakasleak, administradoreak, zuzendaritza, eta hori, antolatu behar da. Bai, sarea, ez da hemen, ara, deno batera, venga, fiesta, ez, ez. Bale, orduan, Linux integratza sare horren barruan, pues ez da gauza simplea, bai? Orduan, ba, hortan ibili ginean baita, eta, ba, instalazioak egin izan, eko, zekar, zu ikastetxe batean, dauzkazu berreun ordenagailu, eta berreun ordenagailu hori berdinak izan behar dira. Ezin da izan, batek tresna bat eukitza, beste horra zinak razen, man, bai? Orduan, hori horren kudeaketan, ba, hori, ba, eniten ikaria nahi, eta, bueno, bari, ez, nire parte teknikoa, ba, hori errasteko, eta alik eta laguntza gehien emateko, bai? Eta ni ikusten nuen ikastetxeetan, egia zan da, egoera pizka tristea, zera. Eta iruditzen zait, oraindik horrela dela, bai? Iruditzen zait, arazo teknikoa daudenean, ez dagoela nora joaterik, jendea, oza, geratzen da, hilabete bat imprimatu gabea, adibidez, impresora bat. Amabos minutan jartzen den zerbait. Bai, eskera, bakarra daukazu telefonozko mantenua, edo igual remotos lortzen baldin badute, edo ez, edo internet gabe baldin bazaude, taki, zer gertatzen den. Eta nahiko, errespetu guztiarekin, botate ikuste ditut irakasleak. Errespetu guztiarekin, baina, bai, oza, galduta, bai, oza, barazo bat dauka, eta edo daukazu hemen, bai, irakasle bat, elapainau dela ikastola, laguntzen duena, bai, eski ikastetxe batean zen latineko irakaslea. Bai. Bera, ba, oso animatua da, pertsona bat oso animatua da, eta bai, laguntzen zuen. Eta orduan, jo, horrelako egora batean aurrean, ni joaten nintzenean, alde batetik triste iruditzen zitzaidan egoera, ze tristea da, kanpotik etorri behar izatea ikastetxe batera, inprimagai bat konpontzea. Ja. Ze Eusko Jaurlaritzak ez duelako, bera, jarri behar duena jartzen. Hori, nire aldetik tristea, baina beste alde batetik, esperientzia oso polita izan zen, ze irakaz, tomaten zen nintzen irakasle guztiak, kriston gogoa zeuskaten gauzak egiteko, hori, bas, software liberekin ikasteko, eta berze gauzaiago egin daitezke, eta baita, ikasteko gogoak eta irakasteko gogoak ere zituzte, eta orduan, daiz eta lana pizka txungoa izan, ez dut kontrakoa izango, zera, eskenean, eta digo, zera, egia esan da ikastetxetan batzu, ikusten duzun marroi batzuk.
2: Bale, bale.
0: Aia, matxo maitia, eta funtsatzen du, eta horrela maten da klase. Bai, baina irakasle eta ikusten nuen jarrera, ikusten nuen, hain animatuak, batzuk, beste batzuk ez, baina batzuk, hain animatiok ikusten dituen, que, osea, esan behar den nire partetik oso proiektu polita izan zela, eta oso asko disfrutatu nuen, bai, baina hori auguste izan zen pandemia baino lehen.
2: Ados.
0: Eta, claro, pandemiaren ondoren eta padengora asko aldatu da. Osa, lehen Google eta badema genitun barruraino, pues orain gehiago, eta hori Inigo hori pasatzen dio titxa, bai, berak ni baino asko sobeto zautzen duelako.
2: Hori da, Inigo, bueno, galdetu behar nizun baita, bueno, ba, kasu honetan hezkuntza librezaren lan ildo nagusiak, zentzu diren, eta non jartzen ari zareten, ba, indarra, bereziki, ba, momentu honetan.
1: Bueno, pixkat Maiderren bukatzeko, eta gaur egungo egoerari begira, esango genuke, ba, aldatu dela pixka problema ordenagailu barrutik lainora edo, bai? Azkenean beste baten ordenagailua dela, eta larriagoa bilakatu da, eta bueno, hor ere egin dira saiakera batzuk, Luberrik hor jarraitzen du ordenagailuetan, jarraitzen dugu garatzen, eta gero, ba, lainoan ere, ba, Nextcloud bezalako programak, edo Moodle, edo Google-ez erabiltzeko, bai? Eta ja, etorrita, ba, hezkuntza librezaleren lanildoetara, azkeneko urtetan, gure lan ildo nagusia izan da, EAen legea bide honean kokatzearena, eta legebiltzarrean, ba, hezkuntza ponentzian izan gara behin baino gehiagotan, eta baita EH Bilduren bidez, ba, zenbait hobekuntza eta zenbait aldaketa egin ditugu legean. Hasiera batean lortu genuen hasierako akordioa gutxi gora bera gure termitoenetan kokatzea, gero legea idatzi zenean zirriborroan hori dena deusestu zen, berriro ere beste modu baten idatzi zuten, baina gero legeari ekarpenak egin genizion, eta zorionez denak onartu ziren gure sorpresarako. Bai, eta, bueno, oraintxe irakurriko ditut legeak esatituen nola zertzela batzuk, baina, bueno, esaten du digitalizazioak etiko eta arduratsua izan behar duela, pribatutasunerako eskubidea eta alduntze digitala bermatu behar duela, ezinbestean, bitarteko teknologiko auditagarri, bere gabalgarri, libre eta gardenak erabili soilik. Tresna digitalen integrazio pedagogikoa ahaztu gabe. Hau da, ba, gutxi gora bera guk esaten duguna. Bai? Legea ondo dago. Claro, orain lege hau betearaztea izango litzateke helburua. Horretarako, ba, gehiagotan ere izan gara eta saiatu gara hau egikaritzen, lortu zen proiektu piloto bat egitea Iradi izeneko plataforma bat garatu du Eusko Jaurlaritzak, ba, tresna libreekin. ez guztiz guk nahiko genukeena, ez dena, ze, bueno, ba, emaila eta sarrera ba, Microsofteko kontuekin egiten da, eta ez da guztiz gardena, eta batez ere ikusten dugu indar gutxi jarri dela horretan, ez? Legeak argi eta garbi dio, libre eta gardenak erabiliz soilik egin behar dela, ez? Eta hori ez da betetzen, ez du ematen helburua hori denik, behintzat egin duten indarrekin, badaramatzagu bi kurso iradi pilotatzen, bueno, ikastetxe batzuk ari dira pilotatzen, eta oso mantxo doa, egiten da nago, existitzen diren tresnekin, Euskal Herrian bai dugu enpresak tresna horiek jartzen adituak direnak, eta ez da ari erabiltzen ikuste dut haien potentziala, baizik eta askotan kanpora jotzen da, edo esperientziarik ez duten enpresak kontratatu izan dira, nahiko modu opakoan egin izan dira gauza eta kontratazio hauek ere, ez da ezer publikoa izan, edo konkurso publikoa izan, eta orduan, bueno, eskola batzuk ba geneukan esperientzia tresna hauekin, ze azkenan plataforma hori oinarritu dago Moodle-etan esklauden, eta hemengo enpresekin ibili gara hortan lanean, eta inongo arazori gabe, oso ondo, oso esperientzia ona izan da, eta oraindik jarraitzen dugu enpresa horien eskutik, ba, iradik pixkatez, martxa hartu arte, eta hori. Eta gila da, azken egunetan, justu aurreko astean ere, onartu zutela, ba, iradi hori zabaltzea. Baina importantea da esatea, iradio horiek funtzionatu behar duela ondo, ze bestela kontraesankorra izan daiteke, jendeak esan dezake software librea puta mierda bada, ez bada ondo egiten, egia da, azkenean ez da software librea txarra denik, baizik eta implementazio hori txarra dela. Eta horrek askotan atzera bota dezake. Hori gertatu zen hasierako Linuxan jarri zituzten eskoletan ere eta oso gaizki funtzionatu zutela. Bueno, gure lan hildoa hori da. Orduan orain urengo helburua izango da zenbait eragilerekin elkartzea eta guztien artean indarra egitea, ba adibidez Altxaburua ere digitalizazioarekin nahiko arduratua dagoena, beste ikuspegi batetik, ez, mobiletatik, seguretzako ere digitalizazioaren intentsitatearen neurtu behar dugu adinaren arabera eta bueno, kalitatezkoa izateaz gain ere ondo neurtua eta ona denean digitalizatu, ez beti digitalizatu, digitalizatzea batik. Bai. Eta bueno, orain hori, irikiko dugu bilera ronda bat edo esango genuke eta ba eragile desberdinekin, bai sindikatuekin, bai Eusko Jaurlaritzarekin ere, ba egikaritzeko legeak esaten duena eta horretan pausoak emateko, agian ezin da egin urte betean, hori egia da. Ze urte asko dena matzagu kakaztuta, esango genuke, baina bueno, hori da, hori izango litzateke bidea, eta egin nahi duguna.
2: Maider, pasaden urteko Euskara Bildua jardunaldietan, bueno, ba, beste esperientzia bat ez, aurkeztu zen Eduka Madrid proiektua. Eredu hori, zure ustez, Euskal Herrian martxan jartzeko aukerak badaude?
0: Guztiz, bai, bueno, lehenengo asaltzea zer den Eduka Madrid, bai, eta iltzateke, ba, iradiren antzeko eredu bat, baina hau bai dago guztiz software librean oinarritua, bai, eta azkenan da, hezkuntza plataforma bat, hezkuntzan behar diren behar guztiak asetzeko, Madrilgo komunitatetik, Madrilgo komunitatean garatua, eta datuak, eta dena Madrilgo komunitatean geratzen direnak, bai, gure datuak, eza, gaztetxoen eta gure datuen ez dira bidaltzen Google-eri, gero, adimen artifizialak elikatzeko edo batek daki zer egiten duen datuekin, bai? Osa, datuak geratzen dira, hau oso erraza da. Zu ikastetxe batean, non daude espedienteak? Biltegian. Eta non daude espediente digitalak? Pues biltegian ere bai egon gobelar liratik, ez da? Ba, antzeko gauza bat, bai? Daukate, beraien datu zentru propioak eta datuak. Orduan, azkenean, dara matea urte batzuk, Madril, Euskal Herria baino handiagoa da, eta hon hemen Madrilgo ikastetxe asko sartuta daude, bai? Baita sartu ziren enpresa pribatuak, baina azkenan proiektu hau aurrera atera du, ikusten maizalte webgunean, pues ikus daiteke dauzkala, dakizen bat milioi bizitaz, dakizen bat erabiltzaile, baina da proiektu, bantara, maia urte nahiko, eta ja, martxan dago. Orduan, Madrilen, badaukate, Madrilen garatutako zerbait, Madrilen dagoena, Euskal Herrian egin daiteke noski, iradiri proiektua, ezke beti komentatzen dugu berdin eta beti errepikatzen naiz berdin, zenbat diru bidaltzen dugu Estatu Batuetako enpresei, eta diru hori bidaltzen badengo genio Bilboko edo Donostiko edo Gasteizko edo Iruñako enpresa bati, zer notatuko litzateke, non gastatuko lukete dirua, igual hemen, zu bidaltzen duzu dirua Estatu Batuetara eta hori ez da itzultzen. Bai, orduan, zer gertatuko litzateke eskuntzan enpresa multinazionalei hoiei ematen zaien errekurtsoak hemengo enpresei emango behatzeke? Pues, funtzatuko zuela Eduka Madrid bezala edo hobeto. Gainera, baldin badaukazu urtetako esperientzia, Bai, hau ez da gertatzen dena, beste ba, hori jarri pun, jarri eta inork ez daki nola funtzionatzen duen, inork ez daki martxan jartzen, ez. Men badaukazu ja urtetako esperientzia benetazko zentroekin. Osea, benetan egunero ni 8 herritan kaseman behar dut eta hau ez da, osea, holako eguneroko gauzetan eta esperientzia hoieta horretan oinarritu gaitezke. Badakit beste esperientzia batzuk daudela, baina nik ez ditu dion gizagutzen, así que Inigori pasako diot itza berak ere, ze esperientzia gehiago egon badaude. Ez software librea erabiltzea hizkuntzan, erabili egiten da. Bai.
1: Bueno, ni que seguro que adibide potenteena edo da Frantziar gobernuak hartu duen norabidea. Horre kontuan hartu behar da. Batzuk igual ikusten dugula software librean ba aukera asko dituen zerbait edo zerbait oso positiboa ikasteko, gainera askatasuna, datua guretzako izatearena, baina beste ikuspegi bereko hilagoak edo batzutatik ere datu guzti horiek estatu batuera bidaltzea zerge suposatzen du. Ba, diru galera izugarria, ez? Eta Frantziako gobernua ba, hortaz konturatu da. Ezakit ze asmorekin, baina bueno. Printzipioz, eskuntza guztia 2023-2027 plan bat garatu dute eta software librea kristona indartu dute, irakasle eta ikasle guztiek baituzte kontuak software libreko plataformetan eta bueno, hori izan da ba, estrategia aldaketa nagusi bat. Aurretik ere Alemanian edo Alemaniako estatu batzuetan batez ere eta beste herrialde batzuetan ere garatu zena, baina bueno, esan daiteke Frantziaren bai hezkuntzan eta bai gobernuko erakunde guztietan, ze hasieratik ere gendarmeriak ere librea erabiltzen du, segurtasunagatik. Orduan, arrazoi berekoiengatik ere erabiltzea komeni da batzuetan, ez? Eta bueno, hori importantea da, baina baita ere, ba Maider gaipatu den Eduka Madrid edo Espainiar estatuan ere Kanarietan ere badute horrelako plataforma bat edo eskubide digitalen alde lan egiten duen Xnet erakundea Katalunian oso indartsua da, baita Europako Parlamentura joaten da askotan ba gauzak eskatzera eta exigitzera eta hoiek ere garatu dute plataforma bat hezkuntzan lan egiteko oso ondo dagoena. Egia da beti gaudela gurpila birrasmatzen eta software librearekin ez dela behar. Yeah. Ze hori dena libre dago edo zeinek erabili ahal izateko, baina bueno, gurean ba gurera ekartzea ere egon daiteke hobeto edo okerrago, euskarara ekartzea noski, software libreak hori baimentzen digu. Baina bueno, ba hori, batez ere hori ikustea toki askotan erabiltzen dela eta funtzionatzen duela eta ez dela utopia bat edo horrelako zer.
2: Hori da. Bueno, ba esan dugu, osea, irratsaioa amaitu edo bukatu librezalari buruz itzein gabe, esango dugu librezale software libreko programak euskaratzen duen bueno, kolektiboa da eta 20 urte baino gehiago darama programak euskaratzen. Gaur egun euskaratuta dauden programa asko, ba, Android, Firefox, WordPress, LibreOffice, bueno, librezaleren lanari esker izan da. Eta bueno, hor izango zen baitare galdera, ez? Inigo, ba, eskuntza librezale eta librezaleren arteko bueno, ba, loturarik aldago?
1: Ba, bai, eta ez, bueno, izenarekin dea, ikus daiteke, loturaren bat badagoela, ez? Bi kolektibo banatu dira, jende batek bietan parte hartzen du, batzuetan, beste batzuk, beste han bakarrik, baina, bueno, izenarena bai, librezaletik sortu zen, hezkuntza librezale, edo librezalean ibiltzen zen jende baten, ba, ezinegonetik edo, chat horretatik sortu zen hezkuntzan librezale, ez? Ze azkenean, bueno, librezalek bai egiten du software librea euskaratu batez ere, baina baita ba, zabaldu edo indartu, baina ikusten zen ba hezkuntzan beste lanketa berezitu bat behar zen genuela eta bueno, hortik sortu zen. Egia da egiten librezalean egiten den lana izugarria dela eta plataforma guzti horiek euskeraz daudela haiei esker batez ere eta erabil ditzakegula gaur egun, ez?
0: Hori esango nuke, osea Eusko Jaurlaritzak programa pribatiboak itzuli ditu euskerara, adibidez Windows XP edo Windows orokorran bai, baina eske librezalek derama 20 urte programak euskaraz eta gaur egun ordenagailua benetan euskaraz erabiltzea edo mugikorra. euskaraz erabiltzea baldin badaukagu, da, jende honen esker. Beraz, bueno, nire eskerri beroenak, librezalen batez ere, hogei urte dara batenak hor JSU programak euskaratzen, ze hori bere meritua dauka, eta baita, noiz bait, lortzen dugu, ba, programa bat egitea librezaleko batekin, eta hitz egiten dugu, zoik, bari, programaren euskaraketari buruz garrantzitsua dela. Beretan, eskenean, Euskal Herrian bizen nahi baldin badugu, programa gaztelaniaz edo frantsesez baldin badaude, gaizki.
2: Ba, saiatuko gara, librezale kolektiboko baitare lagunekin hitz egiten, noski, irratsaio honetan. Ez daki zerbait bukatzeko, irratsaio amaitzeko, zerbait gehiago azpimaratu nahi duzuen.
0: Ni ondorio bat daukat bai, ni ikastoleroa naiz, ni ikastoleka, ni gaina ikasi nuen ikastola, eta zen herrian, ez egon euskararik, inor zuen euskaraz hitz egiten, bai, eta nire gurasoek eta beste gurasoek jarri zuten dirutza, ikastola eraikitzeko, lurra erosteko, adreiluak, eraiki, bai. Klase mon, ez dakizen ba denbora lan egin, bai, eta 2005an orain, gure ikastetxe digitalak sortu behar ditugunean, zer egiten dugu Google-era jun?
2: Ba, hori da.
0: Bueno, pues ez, eskuntzan librezaleri esker, ez, aukerak existitzen dira.
2: Oso, ongi inigo ez dakit zerbait amaitzeko.
1: Besterik gabe eskertu aukera hemen egoteagatik, eta bueno, jendeari animatu, ba, eskuntza.librezale.eusen sartzera, horre ere topatuko dituzue gure Telegram eta Matrix kanalak, eta bueno, bertan kuskusiatzera, eta pixka bat gehiago sakontzera.
2: Oso, ongi, guzti horrekin galditzen gara, mila esker.
0: Zuei, agur.

info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Pascha Splüte.
1: Pascha Zebra.
2: Zebra Transit.
1: Mantua.
0: Balmagier.
2: Reusfans Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara, arratzaldeko lauetatik seietara,

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: This is Rock and Roll Radio.
2: Zure umeak ez aldu bertxoekin barre egiten.
3: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
4: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
3: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
4: You don't like T-Bet 5 Activity 2. This is Patch 1 Activity 3. Listen and repeat.
5: When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said to me,
4: I want you by the phone in the middle of the night.
6: I'm going to
7: Hostia, estamos en Alabedi.
8: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, sobre espacio.
9: Sartu alabedi.eus en eta contacta tu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
10: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
11: Alabedi, sobre espacio.
12: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
13: Eta baita hau ere.
14: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
12: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
13: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
14: Komunitatea handitzeko unea da.
12: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
13: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
14: Eman babes alkarri.
12: Alabelarriak aurrera egiteko.
15: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

Eta bueno, kamen gaude, soinugela honetan, badakizu, aste honetan, Durangoko azokan dugu, eta hori dela eta, ba, aurkeztuko direzen, nobedade batzuen kantuak entzungo ditugu, baina hori baino harino, badekogu beste lan bat. Egia esan, John Wilkinson esaten badugu, seguro ere ez dakizuela nori izan zen. Baina John Wilkinson izan zen hil berri den Wilco Johnson, Johnsonen izenarekin jaioa. Hirurogeita hamarreko punk aurreko pop rock eskenaren sortzailea izan zen Dr. Feelgood taldearekin batez ere. Egia esan, hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, lehenengoko urteetan, bazan musika egiten, gitarjole honek bazuen ja lana hasite, eta hirurogeita hamazazpian bukatu zen bere ibilbidea Dr. Feelgood taldearekin. Eurekin egon zen lehenengoko lau grabazioetan, lau LPetan, eta egia esan borobilenak izan ziren, gero Dr. Feelgoodek jarraitu zuten euren bidea John Mayo beste gitarjole batekin, baina inoiz izan gauza berbera izan Wilco Johnson joan zanean taldetik. Bueno, hasiko gara euren lehenengoko grabazioa, Down by the Jetty izenekoa, zegoen justu diskoaren hasieran A aldean, viniloak ziren, A aldean lehenengoko kantua Sit Does It Right izeneko abestia, eta hori bihurtu zen azkenean Wilco Johnsonen txat bere kanturik eta borobilena. Kontutan hartu Dr. Feelgooden diskuetan, lehenengoko lau LP hauetan, kantuak ziren batzuk rhythm and blues edo blues klasikoen berzioak, ez gehienak, eta gainontzekoak beti Wilco Johnsonen egindako kantuak. Wilco Johnsonek esan bakarri, zuen bakarrik egiten gitarjole bakarlari eta erritmiko papera, baizik eta kantu berak komposatzen zituen beti. Bueno, Sit Does It Right kantu honetan badago riff bat, riff aztezina benetan, eta kantu hau ba bera hil arte izan zen beti bere kontzertuetan ezinbesteko kantua. Hauxe da, Sit Does It Right.

Ba, bueno, hause da Wilco Johnson handia, ba, gizue pasaden azaroaren, pasaden astean, azaroaren 21 hilzan Westcliff-on Sea bere etxian, gaizu izagoen, minbiziarekin, bueno, aspalditik, eta kontatuko dugu gero bere gora berak. Bueno, ba, Wilco Johnson izan zan benetazko musikari maitatua, eta askotan etorri zan Euskal Herriko eskenatokietara ba, eskaintzeko bere musika eta bere, bueno, ba, bende, ikusi baduzue, inoiz bakizue erabiltzen zan gestualki bere gitarra ametraiadora balitz moduan eta bere mugimendu espasmodikoak eta begiak zituenak eta ba, zan benetan espektakulo handi bat eta gitar jole ederra benetan, berak jotzen zuen komentatu dugun lez puarik gabe egiten zuen oso era bitzien Mick Seegerrek erakutsi zion izan zan bere maisua nola bai gitarra jotzeko bera jotzen zuen moduan. Bueno, orain entzungo dugu Down by the Yeti Dr. Feelgoodekin grabatutako lehenengoko LP-tik kantu bat arrakastatxona izan zana nik esango nuke Sidacid Fright entzunduguna onena riff aste zina benetan, baina arrakasta hundia izan zuten eurek Wilco Johnsonek komposatu zuen beste doinu batekin. Hauxe da Roxette izeneko kantua.

Bueno, ba, Wilco Johnson eta Dr. Feelgood bere taldeak egiten zuten musika 74ean, 5ean, 6ean, beraz sortu ziren pitxin bat arinago, ba, Sex Pistols, The Damned, The Clash eta beste talde batzuk ja punk mugimendua, ba, nola bait ezarri zutenak eta pop rock izena zuen Dr. Feelgood eta beste talde batzuk rhythm and bluesarekin lotuta, baina jotzen zuten areto txikerretan, askotan tabernak ziren, eta pop rock mugimendu horretan Dr. Feelgood dutarik gabe, eta Wilco euren burua izanik ez kantaria, baina kantu egilea, eta benetazko bueno, taldearen musikari Wilco kematen zion benetazko ezaguarri nagusia. Eta ba, orain entzungo dugu beste kantu bat, hauxe ja bigarren eurek grabatu zuten, harin grabatu zituzten lehenengoko lau LP bi urte eta erditan, gero ba, Wilco itxiko zuen taldea, hauxe bigarren LP-an zegoen kantua, orain entzungo duguna, Because You Are Mine.

1956an Dr. Feelgoodek grabatu zuen Stupidity izeneko grabazioa zuzenean, eta hori zen zan euren LP, lau LP artean arrakastatxuena Inglaterran number one eztabaidatu barik izan zan euren diskorik eta salduena. Disko honetan, bueno, Stupidity zan kantu bat diskoan zegoena, baina moten zion izena grabazio osoari zuzenean egindakoa, eta Stupidity jatorriz Salomon Burke soul kantaria ondiaren doinue da, eta holan egin zuten eurek bersioa disko horretarako zuzenean grabatakoa esan dudan moduan Stupidity.

Zuzenean, Dr. Feelgood, izan zan euren hirugarren grabazioa, Stupidity izenekoa, zuzenean grabatakoa, eta esan dugun moduan arrakastatxoena izan zan taldearen tzat. Urren urtean, 1977, grabatu zuten Sneak in Suspicion, euren laugarren lana, eta grabazio hartan, grabatu zanean, laugarren disko hori, sortu ziren eztabaidak taldekideen artean, eta Wilco Johnson nolabait burua izanik, naiz eta kantaria ez izan, burua izanik, ze berak komposatzen zituen kantuak, ez egoen ados, diskoan besteek, beste irurek sartu nahi dituzte kantuekin, eta berak, bueno, grabatu zuen laugarren disko hori, grabatu zegoen, editatu zan, eta Wilco Johnson berehala joan zan taldetik, utzi zauen Dr. Feelgood euren txarrerako, jakina, gero John Mayo sartu zan ordezko moduan, nik Dr. Feelgood Wilco ekin inoiz ez nuen ikusi, Santanderren behin ja etorri zanean Dr. Feelgood zegoen Mayo, bere ordezkaria, Wilcoren ordezkaria, eta bueno, ez zuen ezer ikusirik, Wilco zan benetazko ezinbestekoa. Hirurogeita zazpian urte berean berak sortu zuen talde bat, Solid Senders izenekoa, grabazio bat besterik ez zuten egin, eta gero, 1979 eta 1980an egon zan jotzen beste musikariekin, Johnny Thundersekin ibili zan Wilco Johnson, eta batez ere Ian Dury, Ian Duryren Blockheads taldearen partaidea bihurtu zan, eta bertan ezagutu zuen Norman Watt Roy, basu jolea, eta gero Wilco Johnson banden zinbesteko laguntzailea musikaria izan dana, musikaria handi bat Norman Watt Roy, eta ba, hortik aurrera urrengoko lau hamarkadetan beti Wilco zegoenean gertu zegoen Norman Watt. Bueno, orain entzungo duguna da 1983an grabatu zuen Wilco Johnsonek Lew Lewis izan zan Inglaterrako rhythm and blues eskenaren beste musikari garrantzitsua, Steve disko etxean kaleratu zituen kantu batzuk, disko batzuk, eta ba, Wilco Johnsonekin batera 1983an EP bat grabatu zuten, eta bertan zegoen orain entzungo dugun kantua, Bottle Up and Go.

Bueno, beste kantu bat Wilco Johnsonek grabatutakoa, ba, bere talde propioarekin, esan duen moduan Norman White Roy basu jolea, beti bere ondoan, eta kantu hau ditzen da Barbed Wire Blues. Barbed Wire badakizue, da erabiltzen dana eremuak baserrietan landak, zera, ganadue baldin badago batez be, eta da ba, zera, metalesko zera, baina barbed wire, bueno, ez dakit euskera zena dezango nuken, baina hori da alambre de espino, esaten da erderaz, badakizu, dago zabate dagoenean mendian non baiten eta, bueno, kontu hondiarekin egin behar da salto gainetik ezisteko hor prakak edo odola. Bueno, ba, hau da barbed wire blues.

Bueno, hau da Bart Wire Blues. Egon gara begiratzen Elujarren iztegian eta Bart Wire esaten da alambre, arantzadun edo txarrantxa bebai, zurezki baserretan erabiltzen din den hitza. Bueno, hau xe izin da kantua eta orain kontatu behar duguna da zer gertatu zan 2013an Wilco Johnsonin zer gertatu zitzaion. Horren ondorio zilda baina hilda pasaden astean, 9 urte beranduago, baina 2013an medikuek diagnostikatu zioten berari pankreaseko minbizia. Bakizue, pankreas minbizia da txarrenetakoa. Askotan ez dago zera, konponbiderik, ez dago zendabiderik, eta gainera nahiko harin garatzen da. Eta bueno, esan zioten berak kontatu zuen goberatzen naiz Mojo aldizkarian agertu zanean berarekin elkarrizketatxo bat 2013an detektatu zutenean bere minbizie, esan zioten, ba bueno, kimioterapia erabili alzan eta bueno, holan biziko zalagian beste hiru edo lau hilabete, bestela hilko zan harin be lau hilabetetan, pues hori, bizitzeko urte bat baino gitxio, baina claro, kimioterapiarekin esan zioten berak utzi behar izango zauen musika jotzea, kontzertuak eta gainera pues, kimio gogorra izango litzatekela eta ba, biziko zan erilabete batzuk gehiago, baina erdi zombia izango zala. Eta ba, Wilco Johnsonek erabaki zuen, hola nagertu zan berrietan, erabaki zuen ez hartzea kimioterapia, berak esan zuen, ba bueno, ba, ez dut beste hiru edo lau hilabete bizi gure, hilko naiz laster dena den, eta gutxienez egongo naiz, egingo dut azkenengo biratxo bat, azkenengo kontzertu batzuk, hori izan zen beraren txat, bizimoduan garrantzitsuena, eta benetazko bere lana, bere ogibidea, eta bere hobia. Eta holan egin zuen, gainera ba, Bilbotik pasatu zen, egon zen, okeriz banago, BBK aretoan, Bilbon, kontzertu ederra emon zuen, eta bueno, kontua da, ba, pasatu ziren hilabeteak, urrengo urtea, eta Wilco Johnson ez da bakarri ezana zanil, jarraitzen zuen kontzertuekin. Eta kontua izan zan, antza, ba, Inglaterran mediku, esan zioten mediku batek, agian kendu ahal ziotela minbizi hori, oso handia zan, berak ja jotzen zuenean gitarra, ba, barruan zuen tumorra gero eta hondiagoa arazo fisikoak zituen, ba, gitarra urruntzen zan bere zabeletik eta azkenean egin zioten bakuntza, berak The Ecstasy of Wilco Johnson oso pelikula ikustekoa da beneta, Julian Templek zuzendu zuena, ba, kontatzen dau pelikula horretan, bueno, bere filosofia, bere musikari buruz hain beste gauzak eta bere gaizotasunari buruz. Eta berak esaten zauen, kendu ziotela iru kilogramoetako tumor bat, berak esaten zauen, zandia baten bezain haundia. Eta, bueno, holan jarraitu zuen, aukera izan zuen, ba, orain gitxir arte, egonda kontzertuak egiten, azkenean hil da, baina, bueno, 9 urte beranduago, eta ez hilabete batzuk pasaute. Bueno, bitartean, kontzertuekin jarraitu zuen, kontzertu mordo egin zituen Wilco Johnsonek, eta Euskal Herrian pare bat baino gehiago, gutxienez hiru edo lau kontzertu garai honetan, eta garrantzitsua ere izan zen grabatu zuen disko bat. Proiektu zaharra zen, Roger Daltrey, de Jutaldearen abeslaria, nahi zuen Wilco Johnsonekin disko bat egin, eurek batera, kantuak izango litzateke gehien bat Wilco Johnsonenak eta gero berak kantari izango litzateke disko horretan. Eta bueno, ba, esan ziotenean minbizia zuela eta biziko zela gitxi,
Roger Daltrik esan zuen berari, ba, hori grabatu behar du harin, zu hil baino harinago, eta, bueno, holan egin zuten, Going Back Home izan zuen izena, grabazio hori, grabazio ederra, Wilco Johnsonek grabazio horrekin, Roger Daltrikin grabatu zuen disko horrekin, izan zuen arrakasta itxela, salmentak izan ziren ondiak, bueno, Roger Daltrik abeslaria ondia da, de jutaldearen burua izanik Pete Townsendekin batera, beraz, hori izin zan aukera on bat Wilco Johnsonentzat. Bueno, hasiko gara kantu batzuk entzuten, disko horretatik, hause da Going Back Home, kantu honek emoten zion disko osoari izena eta kantua Wilcorena da.

Bueno, disko honetan egon ziren 11 kantu, Wilco Johnson eta Roger Daltriren artean grabatutakoa, eta 10 ziren Wilco Johnsonenak, esate baterako ontxe entzun duguna, Going Back Home, baina zegoen berzio bat, orain entzungo duguna, Can you please crawl at your out, Can you please crawl out your window? Hauxe da kantu bat, Bob Dylanena, eta ez da oso kantu ezaguna, Bob Dylanek bakarrik merkataratu zuen kantu hori single batean, Highway 61 kantuarekin, eta gero olako bildumatxo batean agertu da, baina ez da oso kantu ezaguna, Can you please crawl out your window? Hauxe da kantua, Dylanena jatorriz, baina hemen Roger Daltri eta Wilco Johnsonek egindako berzioa.

Bueno, launok, eta Wilco Johnson benetan maitu genuen musikaria joan zitzaigun pasaden astean, azarbaren 21, berak ultimatun emon zioten medikuek orain 9 urte hilko zala hilabete batzuetan, eta zorionez luze egonda gurekin 9 urte, eta bueno, ba, entzun ditugun azkenengo kantuak, ba, Roy Daltrirekin grabatu zuen disko eder hori dastatu genuen ere. Bueno, ba, orain Delirium Tremens, bakizue, ba, mutrikuko taldea, talde maitatua benetan, Euskal Herriko rock eskenan, eta zoritxarrez aspaldian desagertu zan taldea. Kontua da, orain, ez dakit noiz izin zan, Inigo Muguruza hil zanean, antolatu zan, Berton Kafe Antzokian, Bilboko Kafe Antzokian, omenaldi bat, Inigo Muguruza, azkenengo Delirium Tremensen azkenengo boladan egon zan, irukotea, laukotea bihurtu zan, eta egun horretan Delirium Tremensekoak egon ziren jakina, omenaldi horretaz, ba, hilzanean Inigo Muguruza berari egindakoa, eta ba, gustora egon ziren, eta erabaki zuten agian ba, bueltatuko zirela kontzerturen bat egitera, eta grabazioa ba, kantu berriekin egitera, be. Esan eta egin, maiatzaren 28 jo zuten Bilbo ondoan, Beken, uste dut izin zala kontzertu hori, ba, kriston arrakasta, eta gero, ba, hor dago, izeneko grabazioa kaleratu zuten. Ba, kantu batzuk entzungo ditugu, irukotea, izan ziren, ba, Doni Basterretxea, Jakina, Abeslaria, Bateria Jolea, Txufu, eta Patxi Irizarri Basu Jolea. Ba, eurik grabatu zuten disko berri hori, kantu berriekin, Hola Tio izenekoa entzungo dugun lehenengokoa.

Kaixo entzule, amengaz beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Moikanoak. Eta gure gaurko irratzaio, ba irratzaio berezixe izango da, monografiko. Ba gizue, irailin hogeta lauan, ba erdi aroko jaxe antolatuko dala ondarrun eta horren ingurun ba pentsadou 48 ordu ingendunin ataltxo bat emongentzan liburu desberdinetan ba liburu desberdinetako satitxo batzuk irakurriz ondarruai buruzkuk idazle desberdinak eta azaldura benak, pasadizuk eta historiak edo autobiografikuk dizen kontakizunak eta aretsek berreskuratu dau eta beste zeo zerbe bai gaitxu dau, zeuei ba, ondarruko historiak inguruko irratzaio berezi hau etxeko

Eta beste baik, ba, entzungo Zaraman kanta bat. Kostako bidea, Bizkaiko kostatik, Ondarrure zelan etorri leiken kontaten dabena.

Ondarrore etorri eta pasabe bai enji, doni ban loitzuneko dun bidi hartute. Santurtzitik, doni ban loitzunera eta ondarrotik pasauaz, hori kontaten daue kantik. Eta ondarroterrak, zelakuk, gaz? Hauxe dino, Kirmen Uribek.

Amak Indiako gertzakin hasigaz, eta kalin, umik eta txoixak, antxeraz eta hobetu ben. Zubitxik bibidarpen zabaik salto etxen ikasirou, eta ban tinduzen kamioetxa, altzaten. Nazta etxen douz dauke eta dakarra ditzak. Ixan be, guk euki ez dakau ise, itxosu bakarrik. Eta bertatik ekarri isan dou, birgen dune. Etxi, oba txikise, olesku antxinaku. Bizitzeko ez, bizitzeko nasa itxosu. Oro izintxi eta ezin leiken gauzan, urase.

goxazten gazmatxasunin edaten drogan, goxa biharrin eta hilbe bai batzutan, goxa. Ezkerrak danai etxetzauela barre, boteriai eta gero eguruai batez be. Horti dinue, gure euskeri ez tala ulertzen, altu eitzen duela berra, andrero zugazela, onartzen du, bukaren kaguz. Hori bai, ez ga bape itxisi.

gutako asko nase biharre etorritxakuga, galegu, kandaluzak, senegaldarrak. Zezango txupan launtzarra, iamen goxina, hausera nire jenti. Erdu geuan anai bozu eta josiko zu hau jertza. Ez pentsa kontu handisa zetxen douz jertzak. Ixan be, ez diz artilezkuk. Gozamen, irudimen eta askatasunezko arixakin josten douz guk, amak inako jertzak.

0: makenjako jertzakin hasigaz, eta kalin, umik eta txoixak antxeraz eta hobetu beno.
1: Ez atzu hau irailan otalauan, aurten, bueno, pandemixan denporan inbizan, hortxe tokatezan, baina bueno, ezin izan zanein, orduan ba atzeatu enbirri izan zan, eta orduan ba, 2002ko urte honetan, azkanin ospatuko da. Ondarruko, zeigarren erdi aroko jase. Azkana 2016an izan zan. Aurreku lau urte harinaua. Aurreku beste lau urte harinaua eta aurreku urte bi harinaua. Txarto espanabil. Eta bueno, azkanin batuga herriko taldik eta udala eta herri batzordie eratu gendun eta hor ibili gaz, ibili diz, batzarrak etxen. Eta egitarau poli bat antolatu de, herrixai eskaintzeko. Ondarru izango zan leku, antxine izentat dezan arrantzalik eguazen leko bat modure. Gero, Ondarruko historia zalik, ba, topaben, lehengoko aipamenak, gaur egun, Ondarruko lurrak dizenak, isentate benak. Eta zein leku, Ondarruko leku, istoixan, idatzitxe, lehen aipatzen dana, ba, zer? Bakixue? Ontxe zango txet. 1007 urtin, Santxo Nausixak, Naparruko erregik, Iruñako Eliz Barrutixan mugan barri, emoten daben agirixak, hause dino. Et a Santxo Adriano, uske at flumen kuot, distitur bidazo, et aliut flumen, apelatur deba, et de deba, uske at gorozika. Bai, gorozika da, ermitxaik edo astarna zarrenak, topa dizenak, Ondarruai buruzkuk harri gora beran, ez da hein induzketa handirik, baina agertu zana antxe agertu zan. Euskeratute hause dino, esaldi horrek. San Adrianotik bidazo deitzen zaion ibairaino, eta deba deitzen zaion beste ibairaino, eta debatik gorozikaraino. Hoxe da aipatzen dan lehengoko aipamena. Ondarruko lurretan kokatute dan leku bateatxik. Gero, 1205 urteko agiri baten, barriro aipatzen di, gozikako lurrak, ondasunak eta bisilagunak. Ongun, Gaztelako erregizan, Alfonso, 8. Sinatutako idatzi baten. Horretxetiz, lehengoko aipamenak. Ondarrunak, istoixan. Ondarru izena ondiokan, erabili baik. Gero, hor Bizkaixan, suponiuten dute beste lurralditan bebai, herrixak zin anti-iglesia gesenak. Antiglesiara elizan ingurun sortzen den gune bat. Eta horrek euken euran legik. Orduan jautsuk, agintaixak, horrei injarra kendu naixan do, beste modu bateko herrixak sortzen junzin. Honek zin, iribilduak bilak esaten dizenak. Eta 1337ko irailan 28an Maria Díaz Arokuk Bizkaiko andereik Ondarruko hiribildun sorrerako hirigutune sinatuan Berritxuko elixatetik bereizteko. Zebai, Ondarru dan leku antxine Berritxusan. Nausixauak zazenok gogoratuko zaze Errixun beste aldi ez dana, baina bai zati handixena hor Madalena Kali, San Juan Txurru, eta aztieru bera ez da. Baina horko zatize antzozolo zan Berritxu. Eta Ondarruko plase bakarra zan hor itxaso aurre aurrin, gero Kalatraban Zubixe eta hain zine obrakin desagertu zena. Plai txikixe edo guk geuk familizan kantxopeko plase. Zaten entzan, ze kantxopekuk antxe etxe ben zanjunetako zue. Eta guk kantxopeku. Baina generalin, ba, plai txikixe deitzen gakon. Ezan ondarrezku gaina be. Zan harri txirrixaua edo ezan harri gorriko plasean ondar fine han eguana. Eta harri gorri plase zan Berritxuko. De hecho, ondiokan, esaten dago Ondarru mugi etxen da dela Gipuzkoaz, baina Ondarru ez dago etxen mugi Gipuzkoaz. Ze terrenu, ondiokan menditxik, etorten da zati bat, zati txikixe, lenguaz konparata, baina Berritxu. Olako ze gauza kuriosuk dauke iztoixik. Eta on Keu eta Xavier entzungo hauz. Kalandi, kanti.

Eskuartin dakat, ene ondarru, izenburu dakarren liburu. Andoni Basterretxea, abadik enjako. Gu txikisa ginenin, Don Andoni, esaten gentzan. Medikuai, deitzen gakon modure, abariai, deitzen gakon maure. Jaune, zan jentiai, beti, don, deitzen gakon. Eta hemen liburun, baberan bizitzako pasadizuk, eta ondarruaz, zerrekusi dakarren kontakizunak, bebai jasoten dau. Eta hortik, aukeratu dau irakurteko zauri, Kortxeleko mamua. Leokadi, bizitzan, neska gangar bat baino etzan. Kortxeleko mamukaitik esaten zana ezeban aintzakotzat behartzen. Benetan, esateko ez euan orduko ondarrun, inor, abe mai txaku, jota gero, korretan hiru buelta emongo ebanik. Abe mai txaku topadot, eta itxuridan ez da iluntzeko, zazpirak eta gero. Halako baten, dantzan einge gero, lagunakin etorrela, Leokadik dinotze. Neuk baietze monkorretiai iru buelta. Abe maitxaku, jota eguan ordurako. Lagunen batzuk etxera junzin, baina antxe gehatu jako zen, iru lau, ze eitxe ban ikusteko. Esan da egin, azizan, gure Leokadi, hori korreta zarrin zier, eta isanbe, lehenengo buelti harin emoneban, ta saltoka eta barrezka. Bigarren buelti emoterakun, zarata batzuk entzun zituezen bere lagunak, eta Leokadi agertzen etzan lez, bilurtu eizin. Baina horratiok, han etorren Leokadi. Bigarren buelti emonda, baina ezeukan andrazkun itxuraik be. Ta lagunai begire be, einbaik azizan, hirugarrenez korretan bueltan. Eskutatu beste baik, kate zarata entzun zan lehenengo, eta gero negarrin txirixak. Ordura arte, Elixaurri neguazen lagunak be, igez eiben euran etxeta bilurtute. Urrengo egunin, Leokadirik etxin ez tala agertute, etzala agertute, bere ama lagunakan ajuntzan. Eta honei, kontatzen, zer gerta jakuen. Ama, korretara jun, ta gora begire, azizanian, harri koskor bat jauzi jakon bere ondure. Eta Kortxeleko mamuari begiratute, diarrez dino. Haxe da, gure Leokadi! Arrizkio, handago gure Leokadi, harri bihurtute, Kortxeleko mamun artin. Andoni Basterretxeak, larota lau urteko Josep Antoni Iruetai hartutako ipuñerau. 1924an.

Beste liburu bat hartu dut eskuartin. Ongun, Ondarroako kontuak. Jose Mari Etxaburu, Kamiñazpi desixenaz, zinat banak idatzitxako. Hain, berak bizitxako kontaten dago liburu honetan, ba, Ondarroko istoizan zir, berak bizitxako istoizan zir, berak bere kontatakuk, ero berak bizitxakuk. Langile elkarteak da atal bat, eta amendakazue, zer dinon. Gero, Errepublika denboran, langile elkarteak sortzen hasi ziren. Baina, honeik, ez ziren lehen aitatu douzanen antzekoak. Langileak, euran gaso eta preminatan laguntzeko, nagusien gandik irabazi eta eskubide gehiago lortzeko, indarra euki eien baino. Lehenengoa, arrantzaleak sortu eben Ondarroan. Eusko langile alkartasunaren barruan egoan. Eta tostartekoen alkartasuna izena ipini eutzoen. Don Polikarpo Larrañagaren eraginez sortu zen. Tostarteko hitza nondik datorren esan daigun. Lehen, ontziak, arraunekoak ziranean, lehen eta orain bebai, tostak edo jarrilekuak izaten zituen. Arraunean egin eien. Ta lemazaina ez beste guztiak tostarteko izenez deitzen ziran. Gero, lurronontziak eta egin ziranean tostarik ez euken eta bauken be, motor txikiagotan be, erramutan egiterik ez egoan. Baina betiko izenak jarraitzen eban. Lemazaina edo makinako arduradunak ez ziranai, hau da, ezer kargurik ez eta aloger txikiena irabazten ebanei, lehen lez deitzen eutzen. Ta eurak sortu eben bazkunari izen hori ipini eutzoen. Tostartekoak ziran eta tostartekoen alkartasuna zen izenik egokiena eurentzat. Bazkunarek lurrontzi bat egin eben eta euren izena ipini eutzoela tanago. Jakina, tostartekoen alkartasunako bazkide guztientzat itxasontzi bakar bategaz ez egoan, ezer. Han, ez egoan danentzat tokirik. Baina behintzat, hasi egin ziran zerbait egiten. Eta gauzak ondo urtetera goruntz egingo eben. Baina berehala gudea etorri zan. Eta beste itxasontzi gehienak lez, erritik urten beharra izan eban. Eta orduantxe izan zan, haren amaia. Gero, danok dakigun bez, ordurarte ziran langile alkartasun guztiak, hankaz gora joan ziran. Eta euren ondasunak, ezereztu eta eskuz aldatu. Ta tostartekoen alkartasuna itxasontziak be, olako azkena izan eban. Garbi ez dakit. Tostartekoen alkartasun horren ondoren, ordutik, denbora gutxira, langile elkarte bi sortu ziran. UGT eta Eusko Langile Alkartasuna. Hau, itxasokoentzat lehendik be bazan. UGTek gerotxoago
Alkarte biak batzeko eskabidea egin eutzan Eusko Langilea Alkartasunari, baina honek ez eutzan ontzat hartu. Zerbait hauzi egoanean biak alkartuta joatea ondo zan, baina betiko batzekotan bakotxaren nortasuna galdu egin beharko eben, eta hori ezin eitekean gauzea zan. Baten, basalduatar Pedro, Bilbo ondoko abertzalea etorri zan berbaldi bat egitera eguardian, zine alamedan. Orduan, jendea politika giroan sartuta egoan, eta abertzale eta ezkertar, jendez gainezka bete zen zinea. Berbaldia maitu ebanean, inok ezer esateko baeukan, igon eta berba egin eikela, esan eban basalduak. Hori entzunda, Xanti Meabe, Ondarroan bizi zen ezkertarra, inoiz Eusko Abertzalea izandakoa igon zan. Berbaldi baten, gauza askori ikutu egiten jako, ta han esandako gauza batzutaz, zerbait esan eikeela iruditu edo, egin jakon, kontuxu Meaberi, ta igon, ta azizan bere berbalditsua egiten. Ez eutzan aurka handirik egin basalduak esandakoari, baina jendeari, batez be beretarrei, txalo pilo bat ataratzeko bestean berba egin eban. Basalduak, langileari gitxi ordaintzen jakola erakusteko eredulez, Naparrako Herriberako lur langileei egun guztiko lana lau laurdeneko ordaintzen eutzela ta horiz ez egoala ondo esan eban. Ta Xanti Meabek, demagogia eginaz, Herriberara joan beharrik ez egoala esan eban, holango bidegabeko keriak agertzeko, Ondarrun bertan be, arrain landegietako emakumeak egunero laurdeleko bi baino ez zituela irabazten eta. Hau entzutean, jendearen txalo hotza handia izan zan. Beste kontua, basalduak, Errusiako komunismoaren aurka berba egin eban. Hango ondo ez egozan gauzak, aitatuaz. Xanti Meabek, oneri be erantzun nahi izan eutzan. Baina bere erantzuna balio gitxikoa izan zan, eta zati bat oker esana. Errusiako konturik inok ez genkiala esan eban, baina gauza bat zala ziur esan eitekeena. Zera, han ez egoala dibortziorik. Jakina, inok ez ekian han hori zelan zan. Eta dibortziorik ez egoan barri, hau ontzat emonaz, txalotu egin eban jenteak. Xanti Meabek amaitu ebanean, Ondarroako emakumeen aloger auziari, basalduak baino hobeto erantzuteko erantzungo eutzala ta, Eusko Langilea Alkartasunako burukidea eta jel alderdikoa bezan, egiguren dar, Felipe, jagizan berba egitera. Berbaldi A, ipini ebanekoa B, bazan da. Eta emakumeen alogera, igoteko egiten ebiltzan lan eta joan etorriak agertzen hasi. Orduan, entzuleetako bat, Xebito, arrantzalea, aldi aretan, Zentro Republikanon kontzerjea eguana, zarataka hasi zan, eta egundoko izkanbilata nahaztea sortu zan, eta alantxe amaitu zan berbaldia. Jendeak
kanpora urten dabe, eztabaida gogorrean jarraitu eban.

Eta liburuk eskuartin hartzen jarraitzen dugu. Eta ongun dakauenara borrokaren gorrian. Hau, Jose Iriarte Bikilak idatzi txako. Ordun aspaldiko kontuk diz, eta, ba, bueno, beran ibilbide politiku edo militantzixi azaltzen daren liburu bat da hau, eta Ondarru baten baino gehiagoan urteten dau. Eta pasadizo bat kontakotzu hau. Urtainen borrokaldia izenburu dakarrena.

Gipuzkoako herrixka batean, bilera bat egin ondoren, Bilbora, itzuli aurretik, Ondarroan geratzea erabaki dut. Nire erabilerarako etxe bat izateak autonomia handia ematen dit, egoeraren arabera, nire ibilbideak aldatzeko eta bilerak antolatzeko. Gipuzkoako errepide bihurriek urduri jartzen naute. Inoiz ez baitakizu non jarriko duten kontrola. Eta komilitant izan ordun. Hala ere, bidaia lasaia izan dut. Etxean sartu aurretik, ohi bezala, telefonoz deitu diot alaba zaharrenari, ea zar naiteken galdetuz. Ondarroan, Andreak dira etxeko jaun eta jabe. Eta etxe hartako alaba zarrena da hain zuzen, etxeko kontuaz arduratzen dena. Gurasoak taberna bat dutenez, egun osoan kanpoan egoten baitira. Etxera sartu naizenean, bertako alabak esan dit, aita, etxean dagoela. Urtainen borrokaldia telebistaz ikusten. Beste egonalditik ezagutzen dut etxeko jauna, gizon galanta eta ondarrutar, petoa. Ikusi nauenean, agur ozen batekin egin diozala eta telebistari itxatzita jarraitu du. Bazarri bertzolaria eta aldi berean La Voz de Espainiako herri kirolen komentarista, urtainen propagandista nagusia bihurtu denez geroztik, Arroako hasta potroa dugu gure euskal giroko heroi nazionala. Bazerritar zein arrantzale gehienak txoro-txoro egina dauzka. Nik begirada harin bat bota ondoren alde egin dut. Aleman zaku patata horri urtainek nolako astinaldia ematen dion ikustera, ez baitzait bat ere erakarkarri egiten. Etxeko alaba eta biok berriketan ari garela, etxeko nagusiaren birau andana entzun dugu. Zer arraio gertatzen zaio? Urtain galtzen? Aita, zer gertatzen zaizu? Galdetu dio alabak. Zer gertatzen zaidan? Urtainen borrokaldia pilpilean dagoenean, telebistari irudia joan zaiola, mekauen dioro, pantalla, zirri zarra dago. Handi gutxira, telefonoaren txirrina joka hasi da. Zer? Lehergailu batek errepetidorea goitik behera bota dutela? Etakoak izango direla? Madarikatuak. Horietakoren bat harrapatzen badut, lepoa bihurritiko diot. Alaba eta biok elkarri begiratu diogu harriduraren harriduraz. Keinuz, adierazten diot, nire ustez hori ezinezkoa dela. Etakoak bota dutela errepetidorea, nor ziurta dezake hori, aita. Agian, aberiaren bat izango da, erantzun dio alabak, zerbait lasaitzeko asmoz. Zein arraio izango zen bestela? Sardin zaharrak? Herri osoaren ahotan dago iritzi hori. Gogoa behar da, gu bezalako jente arruntari, bere ordu gozoenak izorratzeko. Buelta Espainiari jarriko baliote bosta xola niri. Baina urtainen konbateari... Ni, txintik atera gabe isil-isilik, izango ez banitz bezala nago, sukaldetik ateratzeko beldurrez. Gertatuari azalpen bat bilatu nahian, nire buruari galdetzen diot. Zein den montre izan daiteke bomba jarri duena? Bertakoak ezin dira izan. Eta kanpotik etorritakoak izango balira, jakinaren gainean egon beharko nuke. Egun hauetan,
toki hauetatik ibili ez nedin. Duela 10 minutu, besterik ez, errepetidore azpitik pasa naizela gogoratzeak, ohiko pikorta jartzen dit. Zertxobait, beranduago etorriz gero, bete-betean harrapatuko ninduen Guardia Zibilen kontrolak. Txiripaz, libratu naiz. Kontua kontu, etxeko jaunak irrati bidez entzun du borrokaldia, eta zorionez, urtainek irabazi duenez, zertxobait, paretu zaigu. Hemen eta han galdetu arren, ezin izan dut argitu, errepetidorea zeinek bota duen. Buruan, badara bilkit susmoren bat. Ea, gure egituretatik at, iparraldean kokaturiko frente militarrekoak beraien kasa, ari ote diren edo. Hala, izango balitz, honek adieraziko luke guk jakin gabe, badabilela hor norbait, beste erakunde paralelo bat egituratzen.

Ongun izurden aurreko bizitza liburu hartu dut eskuartin, Kirmen Uribena. Eta zatitxo bat irakurriko zuet, zati labur bat. Oboken alboan, Jason ibaian, zertxo bait barrurago, badago itxasargi gorri ezagun bat, The Little Red Lighthouse. Itxasargiak bere lana egiten zuen, zama ontzi handiak Jason ibaian gora eta behera zebiltzan urteetan. Baina ontzien arantz onantza amaitu zenean, baliogabetu egin zen. Hogeitamarreko hamarkadan Washington zubi erraldoia eraiki zioten gainean. Eta gaur egun itxasargi gorria han bizi da zubipean. Etxerik gabeko

barazkiak balira bezala, gazte batzuk biltzen ziren. Tertuliak izaten ziren han, literatura, komikia eta kultura maite zituztenen artean. Bada, gazte haiei otu zitzaien portuko itsasargia arrosaz margotzea. Aurretik grisazena aldatzea. Adierazteko gure egunerokotasunak ere behar zuela kolore pixka bat. Arrozak badu beste zentzu bat ere, identitate aukera libreari lotua. Eta larun bat goiz batean, portuko itsasargia arrozaz agertu zen. Egisera arroza kolori haunot dinot, identitate aukera libreari lotute eguanela. De hecho, eganen logu triangulo arroza bat zan. Ze nazizak kontrolate ben kampo de konzentrazio itxan homosexualai jartzen zen kolako ikurre judixuai Estrella de David ipintzetzen modure. Dena dala, rosa pintxatinek esau erauke, zerrekusi, Pink Floyd edo Animal Diskuko han egan agertzen dan txarri egalaixaz, edo ezaten dabe delirium tremensen, ba agertzen dile elefante rosak eta olako xe gauzak, delirixun. Ba bueno, hoxe esan, pixkat surrealismu kolori berak aipatzen da maure eta inguru zehozelan eraldatzi. Jarraitzen dut. Bada gazte horiek edo inguru mari hartan behintzat antolatu zuten Espainia Naton sartzearen aurkako kanpaina ere. Eta guk nerabeak ginela militarrez jantzi, aurpegian bakearen ikurra kolorez margotu eta lehorreratze bat antzestu genuen herrian, soldaduak bagina bezala, baina bakearen eta kolorearen soldaduak. Ekintza hura izan zen, esango dut, nire bataio politikoa. Gure gurasoen belaunaldia gerra handietan zebilen, iraultza handiekin pentsatzen zuen. Gure iraultzak bestelakoak ziren. Egunorokotasunerei lotutako iraultza txikiak. Ezen utopia handiek ez zuten zentzurik, pertsonaren bihotza barrutik hobetzen ez bazen. Gure iraultzak barrura begira zeuden gehiago. Natoren aurkako kanpaina eta gero, bestelako aldarrikapenei lotu nintzaien. Gaztetxearen zorrera esate bateko, ia aldi berean, soldadutzarako adinera iritzi ginenean, intzu misioarena. Mugimendu erabat herrikoia izan zenura, zeharkakoa, alderdietatik kanpo, gazteriak, gazteriatik sortu zuena. Frankori hain lotua zegoen armada, matxista, homofobo eta eskuin muturrekoa, arbuiatzetik eratua. Ez genuen bat egiten, balere horiekin inola ere. Eta ondorioz, derrigorrezko soldadutzara ez joatea erabaki genuen. 80ko hamarkadaren lehen erdialdean. Itxasargi arrosa, intsumisook horiz margutu genuen, antimilitarismoaren kolorea, uraxe baitzen. Intsumisioaren mugimenduak erakutsi zuen, bazegoela

beste era bat bide gabekeriari aurre egiteko. Indarkeriarik gabe, desobedientzia, zibila, erabiliz. Ekintzek, oihartzuna bilatzen zuten, eta ahalik eta jende gehien, sentsibilizatea. Naiz, alde batekoa izan edo bestekoa. Ondarroako guardia zibilaren kuartelean kateatu ginen. 1975ean, herritar gazte bat, parrandan, zihoala, barrura sartu, eta tirokatu zuten leku berean. Torturen hotza entzuten zen ilunpean. Edo 1982an, guardia zibil bat, tiro bat jaso eta zuhaitza bezarkatuz hil zen parajean. Antxe, kateatu ginen, militarismoa salatuz. Eta antxe atxilotu gintuzten eta eraman gintuzten kartzelara, kondena betetzera, soldadutzara ez joateagatik. Intsumisioaren mugimendua amaitu egin zen, derrigorrezko soldadutza desagertu zenean. Milaka gaztek osatzen zuten mugimendua, zeinetatik 100 kartzelan egon ziren. Desegin egin zen, lausotu, urtu. Behin, hurbileko helburua txikita, derrigorrezko soldadutza esan nahi baita, urrunoako helburuak lortzeari zailagoa iristen genion, ezinezkoa ez esatearren. Bakegintzan aritzea, mundu mailako militarismoa zalatzea, gutariko gutxi batzuen arduran geratu zen. Hala ere, intsumisioak balio izan zuen, asko gainera. Lehena, gazteek ez dutelako urtebeteko amezgaizto militarista hartan bizi behar gehiago. Eta bigarrena, garai bat markatu zuelako. Betirako, geratu delako keinu hura, desobedientzia zibilaz, indarkeria albo batera utzita, lor daiteke mundu hobeago bat. Behar bada, hori izanik, bide bakarra.

aipatu dauenak, irakurritzu dauenak, onarte izan dize biografikuk, edo pasadizuk jasotako, o jaso dabenak. Bai eurak bizitzakuk, edo eurak entzundakuk, eta gero liburun epinitzakuk. Baina fikzioin be, azaldu izan da ondarro. Beste liburu askotan. Ezaunena dudabaik Kresala. Domingo Agirrek, edo Txomin Agirrek, idatitxaku, izango da. Ez da ondarru lez isentaten. Agertzen dan errixan isena, arranondo da. Baina inok ez dauke dudaik, eta argi da, ondarru atxik dabiena. Liburu horretan. Kresala, liburu. Nauzisak askorek irakurritxak eskolan irakurtesan. Edo esaten zan irakurteko. Ondarrun, antxinako isati, ezautzeko modu bat zalako. Agustin Zubikaraik, nahi dan beste idatzi ban bebai, ondarru atxik. Bai istoixi eta pasadizuk jasoten, eta baitxe fikzinoin. Ondarru atxik gesen idatzi dabena izango da, ziurrenik, Agustin Zubikaraik. Beste liburu bat, aipagarrixe, da Kilkerra eta Rulota. Hau, Jose Mari Iturralde, Jimuk, idatzitxako. Fikzinoiko istoixo baten txertaten dau, esate bateako, ondarrun, transizinoi sasoin, kontaten da, esate bateako, zelan ipinizan, lehengoko ikurrine institutun. Ikaslin eskutik. Ordungo denboran, bertako irakasli izan zen Jimu, Ondarruko institutun, egon zen Maixu. Ondarruko institutun eguan, Bilboa juten zanin, eta Bernardo Atxagas, Ruper, Jon Juaristi, Zarriona India, eta abarrekin, Potx, aldizkari eta taldi sortu beni. Lehen aipatu dou, baina ostabe aipatuko, Kirmen Uriben liburu gexenetan be, beti da presente ondarro. Beste liburu bat, Ana Urkizan Astilleruko piratak. Pasadizuk eta fikzinoi uztartzen dago. Bera atxak gaztetan bizitzakuk kontaten dago. Ordun denboran, Astilleroko giru agertzen dago. Umik, ume kuadrilla batek, zelan bizitzesan eta zer gertaten gakoen, Astillero, Barrio Madalena, San Juan Txurro inguru horretain. Gaztiai, zuzendutako liburu de. Abentura liburu bat. Beste liburu bat, ondarru agertzen dana, Orratza eta Kaltea. Hau bilbotar batek idatzitxako, Joanes Urkixo. Beste fikzinoiko liburu bat. Bestsellers estiloko kontakizune da. Eta heroini gure herrixan zabaldute eguan garaixak kontaten dago bertan. Beste liburu bat, hau ondarrutarrak enjaku, de Freeport,
hau Ander Etxebarriak idatzitzako. Thriller estilun da idatzitze. Ondarruko portun, agertzen dan hilako baten inguruko ikerketi. Azaltzen da bertan. Seguru, gexabe egongo dizela. Guk, honetxek aukeratu doz, zeuri aipatzeko.

0: Apirilaren hasieran entzun zuen aurrena kukua. Urduri zebilelako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horrengatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen. Urrengo arratsaldean, antxe zegoen basoan zain, diapasoia eskuan, kukuak noiz kantatuko. Diapasoiak etzioen gezurrik, sisol ziren kukuaren notak. Aurkikuntzak bazterrak astindu zituen, mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan, nota horietan kantatzen ote zuen kukuak. Baina neurketak etzetozen bat, bakoitzak bere egia zuen, farre zirela zioen batek, mido besteak, ez ziren ados jartzen. Bitartean, kukuak kantari jarraitzen zuen basoan, ez sisol, ez farre, mido, ez da ere. Mila urte lehenago bezala, kukuak, kuku, kuku, kantatzen zuen.
1: Hau kontada bena Kirmenek, ba, itxuri danez, da biren arteko eztabaida bat egon zanelako. Kukuk ia zet doinutan oze musikako erre edo do ero danolakune kantate ban bat abestiei esaten. Ibili zinelako, eta posturi edo bebai egin ben. Ez da bai da horretako partaide bat. Daki hau, zein izan zan edo hori entzun gendun, behin guk. Andoni Olea, Legiak etxe bana. Han, Zaldubide, Kaline, eukan haolako... dendi ero izan daku, baina ustein nik sekule ezautu nebana iretz. Zegero kamina espin euki bane Legia etxe bane leku. Bai, bai, bizikletan. Eta gero kunbe bai beraen iniziatibi izan zan jubila zanin, han errentesa baino lehenaua dan mandazki, mandu ne aski izatezana, kabe diligentzisak eta o animalisakin garraio etxen zanin, ba, beran bostin, ondarrez beteta guana, garbitzu iman, honesta be, ondarrez beteta da. Baina, bueno, ba, olako gauzak be, bai, etxe ban. Bueno, ba, ez da bai da horretan, bat, berazala dakate entzun. Bueno, ondarrure, ondarru, zeintu gaz ondarrutarak? Ondarrun, bisigazenok, ez? Edo jaso eingazenok ondarrun. Bai, ondarru, betitxik, nik esan dut, dala, bueno, ondarra hoa araukizena ez, ondarrez, eta baziaz, errixun, bazi hori txen da, errixuk, goitxik, ekarritxako, ba, bazi, edo urak ekarten da bene hori. Eta ondarra, ba, itxosuke mobiuten da bena, eta ekarten da bena. Gazela, herri bat de aluvion. Esate bateako, zeinek esan leike, dakarren 8 apellidu kabizenak, danak ondarrun jatorrixe dakarrela. Baten errepartu nizule, andra bateaz berbetan, eta izela nik urte ban, bueno, nire apelliduk eta nungut izen, edo ba, nire biharraz lotute guanetik, ba, bueno, galdetu behu aietxene ban, edo... Eta konversazin joan ba, behitia. Eta bai, lekatxotik torritxako familixigaz gu. Behitia lekatxotik. Bai, hotel behitia ba, ingisena neguana. Baina, kupentzate bendun behitia ondarruko apeidu sakona zanela. Oso labarrieta edo badiola. Baina itxuri danez, ez da, handik etorritxakuk edo amendik jundakuk. Ba, hor, horixon eta... Zarautzen eta sumaxan eta badaz, Solabarrieta muntu edo badiola montu be bai. Daki hauenez, nire zate bateako, nire familiako artetxe apeidu, ba, azpeitsi, azkoitsi ingurutik dator. Ta, kuriosu de, ze hamen radizun, ba beste irrati setako irratzaiuk bota den dauz. Eta egoan azkoitziko kontrako ez darrixe. Eta berbatxe ben, eta entzuten zendunin, berba batzuk doño bardine, ondarrun esaten da modun berbi. Zer ez lik isan. Horregi putxa padi, gu bizkaitxarra pagaz. Eta itxuri danez, ba, sasoi baten, arotzak eta ekar, torri zin, birzinelako hemen astillerutan, itxasontzisak etxeko, eta hainbat jente, eta horri zane handik, ondarrure bizitzea. Naparrak ezauturoz, ba, piximodu bie, edo euren herrixan zerenik ezeguan elako, ba ondarrure etorritxak Euskal Herri guztik, o leko askotakok. Etorri izan di ondarrure eta hemen bizi, eta hemen gelditzu. Eta edo zein ondarrutar baino, ondarrutarrak bihurtu. Gerua edo aldabatea, bebai Estatu Espainoleko edo penintzular Iberiar penintzulako, hainbat pertsona bebai etorri izan di ondarrure. Gaieguk, estremeinuk, andaluzak, kastellanuk, eta beste leko askotakuk. Hon aspaldizan katalana bebai etorten diz bizitzea ondarrure. Bai. Eta portugesa bebai, horretxatxik izan dut. Iberiar penintzulako biztanlik. Eta baitxe, gerua, ba, senegaldarrak, latinoamerikako genti, txinu bebai, indiaku bebai, pakistanisa bebai, pakistanisak igual izango zin, holanik internazional maian, komunidadi lenguk, lengu gutaikuk, etorri zinak ondarrure. Bai. Herri aberatzaga horretan. Oso aberatza. Eta arazoak arazo, eta guzurre esango neuke ondarrun kanpotarrai danak harturuzela ondo, eta isilako arazoik ez dakarrela, eta ez, razismo leko guztixetan da. Baina beste leko batzukin konparata, salbuen spenak salbu, pentsaren dut, hau errixe, kanpotik, etorten dana, ondo hartzen da bela. Batez be, erakusten badau. Errespetu, geu gazenai. Baina kontutan euki, ona etorten dana, bisimoru atatea etorten dela. Eta gaina be, pentsaten dau, ba, Espainire eratorrela. Erderaz berba etxen dan leko batea. Eta hori be, ba, eragozpen bat da, ze ez daki. Hemen, guk, geuk, geure hizkuntzi dakauela. Eta ala eta guztiz be, nauzisak igual ezain beste, baina umik, euskeraz ikasten dabe, eta ondarrutarrez etxen dabe. Aurreko baten, nire familiako batzuk etorri zin. Eta kontan etzen, horretaz gabi zen, eurak irakaz litiz, eta euran herrixan, ba, izkuntza arazo bat badakarre ba, nazioartetik etorritxako jentiaz, eta, ba, bueno, eskolaetan getizazinioi edo deitzen dena, eta oitzura hizkuntza aldetik oitzurak eta zenetzen, boz, amen, mentzat onarte, gexenetan, ba, Ba, bueno, ondo erun dela hori, eta lehenengoko bidar gertagazten dela, ba, bueno, ni kaminazpinen etorren berutz, eta ume bi isu zen gorutz. Eta euran hartin, euskeraz berbetan. Ha, normalin, pa, pentsako zu, euskera batun erakutziko zela eskolan. Eta zin, anaxarre bak, txiki-txikisak. Senegaldar jatorrikuk. Eta alkarrei, ondarrotarrez berbetan. Asko txoko gazten. Asko. Bat ez behak bizitza guztien ikusitxe, beste jente asko ona etorri da, no? Ba, ez tala kapaz izan agur eta egun hon esateko ez, baina bueno. Asko txoka gaztan. Eta oso, oso politxe. Eritxe gaztan. Bueno, jente asko etorrire, euran jatorriz eta jondi, arrantzin beraka diaz. Baina, bueno, ondiokan, hor da, ondarrun Casa de Galicia. Galiziko etxi. Eta mendu. Hau kanti. Etorkin guzti mundutik eta edozein lekutatik etorritxako bai, baina bereziki galeguai nahitzago eskaini. Ziurrenik, ba igual lehengo gutako komunidadi etorri zena jente gehiagoa osatute ondarrure. Kaminazpin bentzat, ipentzan dut beste lekutan bebai, askotan esaten dut, momento baten nitxukizen itxanin kalitan eta ibiltzen ginen, eta ba bertako biztan dipe bai bakalin edo balkoin egoten zin, eta behisak itxitzen mazendun, momento baten egon zeinken bueun, edo momento baten egon zeinken aiamonten. Beixak itxitxe. Holako ze girun, hasi ginen, ondarrun.

Bai, patura hau, igual gaileguk izango zinela komunidade potenti edo jente asko alda batea edo sasoi baten etorritzakuk eta hemen gelditzutakuk bizitzen eta biharrin. Eta danak ezin jauz aipatu eta danai ezin einke eskaini hori, baina pentsarau, zaharrenak gaileguk eta igual barrixena modun eta komunidade importanti ba, afrikanuk. Eta afrikanun barrun, ba, Senegal darrak. Senegalen bada zona bat, Casamans. Han be arazo territorialak eta independentzia zalik eta bebai badaz. Eta Casamanseko nahiko jente. Bizire hemen ondarrun edo etorri izan da. Eta gure hartin bizi izan da. Hemen dakazue, Ture Kunda, Tallinn, Casa di Mansa, Kanti.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: irratia, 100.5.
1: Abenduan, sortuak eta 1978an desegnak, beraz, talde mitiko bat, eta haiekin utziko zaituzte.